întreb dacă ești fericită, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați primele știri ale zilei. România a pierdut peste 450 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3 din planul de redresare și reziliență, din cauza reformelor întârziate, incomplete sau prost făcute în anii trecuți, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru, care a numit și vinovații, fiecare politician care a amânat sau a anulat orice demers de formă reală, de teamă să nu-și piardă privilegiile, spune el. România, mai spune ministrul, a recuperat aproape 351 de milioane de euro din sumele inițial suspendate, aferente cererii de plată numărul 3 din PNRR. Cea mai importantă victorie este pe tema pensiilor speciale. Aici, din cele 231 de milioane de euro suspendate inițial, România recuperează 166. Al doilea dosar important este Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și Guvernanța Companiilor de Stat, unde s-au recuperat 132 de milioane de lei. În ceea ce privește al treilea jalon, cel referitor la companiile de stat din energie, România pierde 180 de milioane de euro și recuperează 48 de milioane. La cel de-al patrulea jalon, privind companiile de stat din transporturi, sumele recuperate sunt de 4 milioane și jumătate de euro, iar pierderile sunt de 15,4 milioane de euro. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru acordarea ajutorului financiar Euro 200 în acest an, program prin care elevii și studenții pot primi echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator. Sprijinul se acordă tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani, proveniți din familii cu venituri reduse, cu un venit brut lunar de maximum 500 de lei pe membru de familie. Depunerea cererilor și a dosarelor cu documentele justificative se realizează până la data de 15 mai. După centralizare, listele preliminare sunt afișate, iar solicitanții pot depune contestații. Lista finală a beneficiarilor va fi publicată pe site-ul Ministerului Educației pe 24 iulie. Cererile vor fi completate de studentul beneficiar sau de părintele elevului și vor fi însoțite de copii ale documentelor de identitate ale membrilor familiei, adeverință privind veniturile, situația școlară, declarații pe proprie răspundere și alte acte relevante. Pentru studenți este necesară și dovada promovării a minimum 45 de credite universitare în anul anterior. Consiliul Județean Hunedoara a anunțat restricționarea temporară a accesului la Sarmizegetusa Regia în contextul unui proiect major de restaurare desfășurat în incinta sitului arheologic din Munții Orăștiei. Până la finalul lunii iunie, cetatea va putea fi vizitată doar sâmbăta și duminica, în timp ce în cursul săptămânii accesul publicului va fi interzis. Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor din cadrul proiectului, o investiție în valoare de 11,3 milioane de lei. Printre obiectivele proiectului se numără restaurarea și consolidarea unor elemente din Templul Mare, unul dintre cele mai valoroase vestigii ale civilizației dacice, precum și lucrări de stabilizare a terasei a 10-a, inclusiv prin amenajarea unor ziduri de sprijin. Autoritățile le recomandă turiștilor care și-au propus să ajungă la Sarmizegetusa Regia în această perioadă să-și planifice vizita pentru zilele de weekend când situl rămâne deschis. Acestea au fost primele știri ale zilei. Următoarele informații în direct la ora 8. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Las că merge și așa.
4: Până nu mai merge. Mega șpan.
5: Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megașpan.ro.
6: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

Bună dimineața tuturor, este 7 mai, e joi și deja suntem în punctul ăla al săptămânii în care parcă deja vedem weekendul. Sper că v-ați început cu bine dimineața, că aveți cafeaua aproape sau măcar planul de a face una în viitorul apropiat, pentru că, sincer, la ora asta sunt două tipuri de oameni. Nu știu care sunteți fiecare dintre voi. Cei care sunt deja la a doua cafea sau deja au terminat prima cafea și cei care încă încearcă să afle în ce zi suntem. V-am spus eu, 7 mai, joi. Suntem numai bine, exact unde trebuie să fim. E important că suntem aici, important că suntem aici să dăm startul unei noi ediții de dimineață cu energie bună, muzică, subiecte interesante și, evident, cafeaua care cumva așa e pe fundalul matinalului. Eu sunt Vlad Cioară, rămânem împreună în această dimineață și promitem să facem din această joi una care să dea vibe-ul exact așa cum trebuie.

Astăzi, cum v-am zis, este 7 mai și marcăm și Ziua Mondială a Astmului. O zi dedicată conștientizării unei afecțiuni care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Astmul este una dintre cele mai frecvente boli respiratorii cronice și chiar dacă pentru mulți poate părea doar o problemă de respirație, realitatea este că poate influența foarte mult viața de zi cu zi. Asta, ziua de astăzi, vine ca un reminder important despre prevenție, controle regulate și atenția pe care ar trebui să o acordăm sănătății, mai ales sănătății respiratorii, cred. Și mai ales într-o perioadă în care poluarea, stresul, stilul de viață își spun din ce în ce mai mult cuvântul și acel cuvânt de care tot mai vorbesc eu dimineața, echilibru, e din ce în ce mai rar, poate ar trebui să aruncăm un ochi. Și poate că, dincolo de toate, e un moment bun să ne amintim cât de important este un lucru pe care îl considerăm normal în fiecare zi, să putem respira ușor. Și cred că asta ar trebui să fie un reminder care să ne trezească așa pe toți cât de important și cât de recunoscători trebuie să fim pentru că putem respira ușor. Rămâneți alături de noi la fix, vin cu știrile orei, așa că rămâneți pe Joy.

0: Bună dimineața, este ora 8, sunt Vlad Cioară și ascultați știrile orei. Comisia Europeană propune prima strategie împotriva sărăciei și un mecanism prin care instituțiile europene, statele membre și actorii sociali importanți să poată interveni mai eficient pentru a o eradica până în 2050. Unul din 5 cetățeni din Uniunea Europeană este în risc de sărăcie, iar în România situația este chiar mai gravă, cu un sfert din populație în această situație. Astfel, țara noastră este pe locul 3, după Bulgaria și Grecia. Bogdan Isopescu are detalii după prezentarea făcută la Bruxelles de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. Noul plan vizează extinderea accesului gratuit la educație timpurie, servicii medicale și mese la școală, în paralel cu sprijinirea familiei. Ministrul Economiei Irineu Darău anunță lansarea unui nou program cu fonduri elvețiene pentru IMM-uri. Programul este gândit să reducă birocrația și să facă accesul la finanțare mai rapid într-un context economic tot mai imprevizibil. Bugetul total este de aproape 289 de milioane de lei, iar programul se adresează firmelor din industria prelucrătoare care vor să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și digitalizare. Antreprenorii pot accesa credite începând de la 400.000 de lei, la care se vor adăuga granturi de până la 267.000 de lei, condiția principală fiind ca firmele să aibă cel puțin 4 ani de activitate. Programul va crea aproximativ 800 de locuri de muncă și se va lansa la finalul lunii mai. A început perioada de înscriere a cadrelor didactice la concursul național de titularizare, examenul care permite angajarea pe o perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Până pe 18 mai, candidații își pot depune actele fizic sau online. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7, atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Înscrierea la concursul național este condiționată de prezentarea certificatului medical emis de medicul specialist de medicină a muncii, iar toți cei care vor să intre în învățământ, profesor, personal didactic, auxiliar și personal administrativ, vor fi evaluat psihiatric potrivit unui ordin comun al ministrilor Educației și Sănătății. Ministerul de Finanțe pregătește o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis, ce va fi lansată mâine. Dobânzile neimpozitabile sunt până la 7,5% pentru emisiunile în lei și 6,25% pentru cele în euro. Sunt ușor mai scăzute față de nivelul din aprilie la toate scadențele, asta deși împrumuturile statului pe piațele externe sunt din ce în ce mai scumpe. Motivele sunt însă legate în special de cererea mare din partea populației, situație în care statul își permite să scade dobânzile, reducând costul datoriei publice. Acestea au fost știrile, rămâneți în Joystart!
1: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
2: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu pinii alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
3: Mesaj de interes public. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

0: Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy FM.
1: Și dacă toți sunteți pe Radio Joy FM, eu zic că vremea de afară vine așa cumva să ne aducă o ușoară schimbare, pentru că și vremea se schimbă un pic în cea mai mare parte a țării. După intervalul cu temperaturi ridicate din ultimele zile, meteorologii ANM anunță o răcire moderată a vremii în majoritatea regiunilor, însă valorile termice vor continua să se mențină peste normalul perioadei în multe, multe zone din țară. Instabilitatea atmosferică își face și ea simțită prezența, mai ales în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt așteptate episoade de ploi, intensificări de vânt și izolat fenomen specifice sezonului cald, precum descărcări electrice sau chiar căderi de grindină. Cele mai ridicate șanse de precipitații sunt așteptate în Crișana și Maramureș, unde aversele vor apărea pe parcursul zilei și vor putea fi însoțite pe alocuri de tunete și fulgere. Ploi slabe sunt așteptate local în Banat și Transilvania, iar spre orele după amiezii și în zonele montane. Potrivit ANM, ploile se vor extinde izolat și în nordul Moldovei, precum și în unele zone din Oltenia și Muntenia. În nord-vestul țării există o posibilitate mai ridicată de precipitații mai consistente, cantitățile de apă putând ajunge totuși undeva la 15-20 de litri pe metru pătrat. La această oră, în Arad avem 15 grade, în Orat, cu picuri din când în când prin mai multe zone din oraș. La Timișoara 16 grade, la Lugoj 18 grade la această oră. Lugojul se pare că va avea parte de ploi, doar puțin în a doua parte a zilei. În schimb, la Arad și la Timișoara așteptăm în jurul prânzului, deja așteptăm ploi semnificative pe toată zona județului. Așa că zic să ieșiți afară, dar să aveți la voi măcar o umbrelă, ca să știm exact că nu, dintr-o dată, nu devenim uzi. Până atunci, eu zic să mai ascultăm puțină muzică, să intrăm în vibe-ul de dimineață.

8:36 și cred că știm cu toții care e momentul acela în care ne-am dat seama că suntem adulți. Cred că fiecare dintre noi, dacă stă un pic să se gândească așa, cu un zâmbet în colțul gurii, cred că ne dăm seama care a fost momentul acela în care ne-am gândit prima oară, mă, așa se simte când ești adult, când ești responsabil? Nu există un moment oficial în care cineva vine la tine și îți spune felicitări, de azi ești adult, de azi plătești taxe, cheltuieli, chirii și așa mai departe. Nu se întâmplă asta. Toată trecerea de la adolescență la zona de adult se întâmplă treptat și de cele mai multe ori îți dai seama de niște lucruri foarte ciudate. De exemplu, în momentul în care începi să te entuziasmezi că ai găsit anumite oferte la detergent, la lucruri de genul acesta. Sau când intri într-un magazin și spui, mamă, ce frumoase sunt cutiile astea de depozitare. Da, parcă cu toții avem acel moment în care se întâmplă un declic. Și asta mai ales cu cutiile și spațiile de depozitare, vă zic de pe acum, ăla e un semn clar. Gata, acolo nu mai există întoarcere în adolescență. Sau momentul în care încep să apreciez mai mult un aspirator bun decât o ieșire în oraș. Sau când te bucuri sincer că s-a anulat o întâlnire și poți să stai liniștit acasă. Există multe momente ca și acestea care cumva treptat ne dăm seama că ne-am schimbat din adolescenți în adulți. Uneori mai responsabili, uneori mai irresponsabili, evident, în funcție de fiecare om și fiecare experiență. Și mai e și momentul acela special în care te uiți la facturi și spui exact replica pe care o spuneau părinții tăi. Cine o lăsa, mă, lumina aprinsă? De ce a venit tata curentul? Parcă îl aud așa cum pe tata când văd un bec aprins în casă, când îmi spunea, Vlade, stinge becul ăla. Parcă l-aud și acum, și acum știu că mă ascultă la radio și cred că îl amuz un pic. Îmi amintesc de fiecare dată lucrurile astea sau îmi spunea, Vlad, nu te sprijini de pereți. Astăzi am o oroare când cineva se sprijină de pereți, pentru că evident sunt cu alb și evident că se murdăresc. Ei, n-am înțeles atunci, înțeleg acum, tată. Și cred că fiecare dintre noi a avut un astfel de moment, aparent banal, în care a realizat, ok, gata, sunt adult, cu acte în regulă. Nu neapărat când am făcut 18 ani, ci evident mult mai târziu, într-un context probabil total neașteptat. Poate când ai început să preferi liniștea, poate când ai ales somnul în locul unei ieșiri, sau poate când ai început să vorbești despre, nu știu, durerile de spate cu prietenii sau de genunchi. Asta vreau să aflăm astăzi de la fiecare dintre voi, să facem o ediție și o emisiune într-un vibe mai de amuzament, mai de glumă. Care a fost momentul în care ai realizat, gata, am devenit adult? 0357 431 431 e numărul nostru de WhatsApp. Sunt curios care a fost momentul vostru.

Și dacă tot vorbim despre momentul acela în care am devenit adulți, deși nu există un moment care să-l putem confirma atunci am devenit, cred că totuși momentul există în, măcar la nivel de percepție, când ne-am gândit prima oară la faptul că suntem adulți. Ajungi să vorbești cu entuziasm despre anumite lucruri la care înainte nu te gândeai, nu știu, de exemplu, salteaua pe care dormi, despre anumite obiecte din bucătărie, despre faptul că ai găsit, nu știu, o chirie sau un apartament bun, sau diferite obiecte de prin casă la care până atunci nu te-ai gândit pentru că era de datoria adulților sau a părinților în cea mai mare parte. Și partea cea mai gravă nu e că doar vorbești despre ele, dar încep să le recomanzi. Ați pățit asta? Încep să recomand salteaua. Măi, mi-am luat o saltea. Dorm pe ea. Mi-am luat un fotoliu. Stai să vezi, se deschide. Stau întins, camp. Parcă tot mai dese sunt astfel de recomandări și îți dai seama din ce în ce mai mult că te îndrepți înspre o zonă mult mai calmă, mult mai liniștită decât acea tumultoasă adolescență. Și mai e și zona aceea, am privit acum un mesaj, mai e și zona aceea de mașini de spălat, mașini de uscat și acea poveste clară, ascultă-mă, ia cu funcție de uscare că e mai bine. Parcă am auzit asta în ultimii ani din ce în ce mai des și mă distrează mult. În momentul în care dai sfaturi despre electrocasnice, e clar, e gata. Nu mai ai adolescență, vorbim doar și doar de zona de adulți responsabili și mai e ceva. Când eram mici, aveam impresia că adulții au totul sub control. Că știu exact ce fac la fiecare pas. Asta era percepția noastră și am vorbit asta cu mai mulți și colega de la tehnic e aici și mă susține, îmi dă dreptate. Eu aveam impresia că toți adulții știu exact ce fac. Știu exact care e planul de la A la B. Îmi dau seama că ori eu nu am ajuns încă adultul care să-mi dau seama că nu există doar A și B și că mai s-ar putea să mai fie un A prim pe acolo, un minus B, cine știe care e formula, dar acum ca adulți realizăm că de multe ori improvizăm din mers și doar parcă încercăm să părem că știm ce facem. Și cred că asta e partea funny a vieții de adult. Faptul că nimeni nu te pregătește cu adevărat pentru ea. Te trezești direct în ea cu facturi, responsabilități, programări și cu un entuziasm inexplicabil pentru, nu știu, o anumită tigaie sau pentru un anumit aspirator. Și, sincer, cred că fiecare are acel moment care a făcut să spună, ok, chiar s-a întâmplat, am devenit adult. Nu știu, tind să cred că la mine s-a întâmplat în momentul în care au venit primele facturi și stăteam singur și atunci mi-am dat seama, ok, deci așa se simte momentul acela, sau când mi-am terminat apartamentul și am văzut că lumea se sprijină de perete și îmi venea să le spun, hai, nu poți să te sprijini și tu de mobilă, nu poți să stai, tata îmi spunea, Vlad, nu poți să stai drept în picioare, de ce trebuie să te sprijini de perete? Și acum îl înțeleg mult mai bine și lucrurile astea se propagă așa și devenim din ce în ce mai responsabili. Sau cel puțin asta sper. Ce este cert, în schimb, nu știu dacă devin mai responsabil cu anii, dar sigur, la 9 fix vin cu știrile orei, așa că rămâneți aproape, rămâneți pe Joy și așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea noastră. Care a fost momentul în care a realizat, gata, am devenit adult? 0357-431-431, rămâneți pe Joy, la 9 vin cu știrile orei. Ladies and gentlemen, the captain has advised the pilot.

0: Bună dimineața, este ora 9, sunt Vlad Cioară și ascultați știrile orei. Varianta alegerilor anticipate este puțin probabilă, susține vicepremierul Tanțoș Barna, care afirmă că soluția pentru formarea unui nou guvern trebuie găsită în actualul cadru parlamentar, în condițiile în care partidele au vorbit mai mult despre de ce nu sunt dispuse să facă decât despre soluții concrete pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Conducerea UDMR a luat act de decizia PNL și USR de a se retrage în opoziție și va ține cont de această situație, precizează acesta. În acest context, Tanțoș Barna a menționat că UDMR așteaptă consultările oficiale și informale de la Cotroceni în speranța că, după discuțiile cu președintele, se va contura o variantă viabilă de guvernare. Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Lugoj au desfășurat ieri percheziții într-un dosar penal de furt și furt calificat, vizând sustrageri repetate de materiale de pe infrastructura feroviară. Au fost puse în executare 8 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Lugoj, localitățile Hodoș și Sinersig, județul Timiș, și localitatea Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin. Din cercetările efectuate, reiese că persoane necunoscute ar fi sustras în mod repetat profile din fier de aproximativ 6 metri lungime, precum și alte materiale utilizate la construcția căii ferate de pe tronsonul CFR Lugoj-Timișoara. 6 persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Lugoj pentru audieri. Zeci de licee, cele două universități din Arad cu facultățile aferente, diferite asociații și instituții educaționale au participat ieri la o nouă ediție a Târgului Educației, un eveniment sub coordonarea Inspectoratului Școlar Arad. Elevii au avut ocazia să descopere o ofertă variată de la standuri interactive și prezentări ale specializărilor până la ateliere creative și demonstrații practice desfășurate în aer liber, la cartodronul de la Pădurice. Au fost amenajate în total 60 de standuri dedicate ofertelor educaționale ale școlilor din municipiu și județ, ale celor două universități arădene, dar și ale unor instituții precum Jandarmeria, Poliția, Cercul Militar și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Proiectul pilot privind returnarea ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate a fost extins. Returnarea ambalajelor de carton este posibilă din toamnă în mai multe magazine din București și Brașov în baza unui proiect lansat de Tetra Pak, în colaborare cu un lanț de supermarketuri. În prezent, clienții pot returna ambalaje în 15 puncte de colectare aflate în magazine din București și Brașov. În primele 4 luni de la pornirea proiectului au fost returnate în total 357.000 de ambalaje din carton. Fiecare ambalaj valid returnat va genera un voucher de 50 de bani, care poate fi utilizat la orice casă de marcat din magazinele selectate, în perioada de valabilitate specificată pe voucher. Acestea au fost știrile. Rămâneți în Joystart!
1: Las, că merge și așa.
2: Până nu mai merge. Mega Spar. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megaspan.ro.
3: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Cel mai nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Dispunem și de o echipă profesionistă de montaj și de întocmirea dosarelor de prosumator. Ne găsiți în incinta parcului industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2/1, pe Facebook Panouri Fotovoltaice Arad sau la numărul de telefon 0728 700 617. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu-ți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Suntem la Pontul de Carte, chiar acum cu Iulia Bildea, pe care o salutăm cu mult drag. Bine ai revenit pe Joy, Iulia.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Hai să vedem ce ai pregătit pentru noi astăzi.
1: Uite, pentru astăzi m-am gândit la o carte specială. Diferită de ce am ales până acum, în sensul că este un roman. Este 100%... cum să spun eu? Aș vrea să-i spun fantasy, dar nu-mi vine cuvântul în românește.
0: E ok, cred că toată lumea înțelege fantasy.
1: Da. Este vorba despre Prețul succesului, prețul, așa a fost tradus în românește, de autoarea Barbara Taylor Bradford.
0: Ok, hai să vedem despre ce este vorba.
1: Este o carte foarte veche, a fost scrisă în 1979.
0: Sunt mai multe volume? Dar
1: este o serie. Uh-huh. Din nou, a fost scrisă în 79 și anul ăsta a fost ecranizată. Deci, dacă vreți, puteți să căutați varianta în engleză, cartea scrisă în limba originală, care se numește A Woman of Substance. Uh-huh. Sau la Anticariat să găsiți o variantă foarte veche a cărții tradusă în românește, care se numește Prețul succesului.
0: Okay.
1: O poveste fascinantă despre o fată tânără ce lucrează în casa unor lord, unor oameni foarte bogați, timp în care este nedreptățită în mai multe feluri. Când stăpânii au o problemă, o să constate că se răzbună tot pe slujitori. Munca lor nu este apreciată la adevărata valoare. Și în plus, fata are un talent în a coase. Și din nou, se profită de talentul ei, în sensul că ea coase niște uniforme pentru personal și una dintre stăpânele casei îi vinde designul hainelor, fără să-i dea credit, doar o plătește câțiva bănuți pentru ceea ce a cusut.
0: Deci o poveste despre cât de nedreaptă poate fi viața uneori, dar ce înseamnă să ai puterea să răzbești prin toate?
1: Da, și că cea mai bună răzbunare este succesul, pentru că fata o să plece din casa lor și o să-și facă o viață a ei. Atâta o să vă spun, că nu e neapărat spoiler, dar la sfârșit fata o să ajungă să fie ea proprietara casei.
0: Wow!
1: Deci după mulți, mulți ani.
0: Înseamnă că te ține cu sufletul la gură așa romanul.
1: Da, este extrem, extrem de interesantă, nu e deloc plictisitoare.
0: Deci poate... Prețul succesului, Barbara Taylor Bradford.
1: Exact, da.
0: Unde ai citit această carte? În vacanță? Sau erai acasă? Unde ne-o recomanzi?
1: O recomand pentru vacanță, o recomand tuturor.
0: Mm-hmm. Bun.
1: Eu, spre rușinea mea, nu am citit cartea întâi. Am văzut ecranizarea întâi, da. Este o miniserie de 8 episoade. Vă recomand cu toată căldura dacă simțiți că v-ar fi mai ușor sau mai comod.
0: Da. Mulțumim, Iulia, mulțumim frumos pentru informații și te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare aici pe Frecvențele Bucuriei.
1: Mulțumesc și eu, ne auzim.
0: Te pupăm.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultat știrile Joy FM. Din punct de vedere constituțional, guvernul Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria interimar 45 de zile. Va avea însă puteri limitate, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi care să ducă mai departe măsurile de eficientizare a statului și de absorbție a fondurilor din PNRR. Președintele Nicu Șordan este cel care are acum dreptul să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă două propuneri succesive de guvern cad în Parlament în termen de 60 de zile, abia atunci se poate vorbi de alegeri anticipate. Recepția oficială oferită de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei în 9 mai a fost anulată, a anunțat administrația prezidențială. Decizia a fost luată în contextul politic actual și al evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, transmite președinția. Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Instanța a stabilit că măsura trebuie pusă în executare în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Proiectul de buget transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor în luna martie prevedea aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte în 2026, o creștere cu aproximativ 50% față de anul precedent. Sumele suplimentare erau destinate achitării acestor drepturi salariale. Guvernul a decis însă amânarea unei părți din aceste plăți, redirecționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei, promovat de PSD. Restanțele au apărut după ce în 2023 Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018. Sindicatele din educație strâng semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Inițiativa a fost provocată de nemulțumirile cadrelor didactice legate de modificările legislative de anul trecut, la care se adaugă acum și cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării. În opinia liderilor sindicale, acesta presupune salarii incorecte pentru personalul din învățământul preuniversitar. În momentul de față este în desfășurare un referendum prin care angajații din învățământ își exprimă opțiunea de declanșare sau nu a grevei generale. Aceasta ar fi declanșată în data de 25 mai, precedată de o grevă de avertisment de 2 ore în data de 18 mai. Cadrele didactice și nedidactice își mențin nemulțumirea legată de legea 141 care afectează educația. Această lege prevede comasări de școli, creșteri de norme didactice, tăieri de burse și diminuarea tarifului pentru plata cu ora. Liderii sindicatelor din educație au anunțat că în cazul în care greva se va desfășura pe o perioadă mai mare de timp, există posibilitatea ca susținerea examenelor de evaluare națională și bacalaureat să fie afectată. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Tam Tam, un loc unde gustul și amintirile se împletesc.
2: Vrei un loc special pentru evenimentul tău? La Tam Tam, fiecare masă devine o amintire, fiecare râset umple sufletul, iar fiecare moment petrecut alături de cei dragi devine parte dintr-o poveste frumoasă.
1: Botezuri, nunți, aniversări, zile de naștere, avem mâncare din belșug, calitate supremă și o atmosferă care te face să te simți ca acasă. Pentru că cele mai frumoase amintiri se creează în jurul unei mese bune.
2: Vrei un festin adevărat? Platouri mix grill, burger suculenți, pizza cu multă mozzarella și multe alte bunătăți te așteaptă într-un loc unde gustul și emoția se împletesc perfect.
1: Ne găsești în Șiria, pe calea Radului numărul 42. Hai la Tam Tam, unde fiecare clipă devine o sărbătoare.
2: Tam Tam, mai mult decât un restaurant. Un loc unde oamenii și poveștile lor se întâlnesc. Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
1: FNC este o platformă industrială modernă de aproape 10 hectare, cu o poziție strategică aflată în partea de vest a Aradului, chiar la intrarea în oraș pe șoseaua care leagă Deva de Arad, ușor accesibilă inclusiv pentru autocamioane de tonaj mare. Platforma industrială FNC vă pune la dispoziție hale industriale de diferite mărimi, cu birouri și spații de parcare. Platforma are două intrări, una pentru camioane de până la 7,5 tone, cealaltă fără limită de tonaj. Ne găsiți în Arad, pe strada Agricultorilor, numărul 2x1. Pentru închirieri, sunați acum la telefon 0728 700 617. FNC, pasul următor către excelență.
3: Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Când ai nevoie de o intervenție chirurgicală, vrei să știi sigur că totul va fi bine, atât în timpul operației, cât și după. Să fii convins că ești pe mâini bune. La Spitalul MedLife Genesis ai medici buni pe care te poți baza că vor face tot ce le stă în putere ca tu să fii bine. Aici pacienții sunt tratați la cele mai înalte standarde prin cele mai noi tehnici și cu multă empatie. Aici aducem pe lume copiii care poate într-o zi vor deveni medici de renume. Alege să te tratezi la Spitalul MedLife Genesis, locul unde fiecare pacient contează.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

0: 10:15 minute, astăzi v-am provocat să vă gândiți așa la ceea ce înseamnă să devii un adult. Care a fost momentul în care ai realizat, gata, am devenit adult? Nu știu dacă am avut un asemenea moment, Cosmin, bună dimineața.
1: Bună dimineața, nu știu dacă trebuie să avem un moment de genul acesta, că cred că e așa în faze, știi?
0: Da, corect.
1: Vine, pleacă, iar vine, iar
0: Unii
1: pleacă.
0: Unii spun că după 18 ani ar trebui să fii adult.
1: Eu cred că atunci devine omul adult când realizează pe cont propriu toate problemele prin care trece și trebuie să le rezolve singur.
0: Da.
1: Deci când mai e pe cine te baza să ți le rezolve, atunci cred că ești adult, pentru că ai început să intri în lumea aceea a adulților.
0: Așa e.
1: Există probleme, dar există și rezolvare.
0: Știi că atunci când eram copii ne doream să fim adulți. Acum că suntem adulți, ne dorim un pic să mai păstrăm din această stare de copilărie în inima noastră, sau cel puțin ar trebui să avem. Dar am vrea să împărtășim cu voi, ascultătorii noștri, câteva lucruri esențiale ce țin de faptul de a fi un adult.
1: Sau cum zic americanii, adulthood.
0: Adulthood, așa. Ce înseamnă să fii adult? În primul rând, cum spuneai și tu, Cosmin, să fii responsabil, dar fără culpabilități față de nimeni. Să știi să-ți controlezi emoțiile și să fii stăpân pe tine.
1: Să-ți faci propria opinie despre oameni și lucruri. Să știi să-ți și ți-o asumi până
0: da.
1: La urmă.
0: Să știi să spui nu, să accepti că chiar nu te poate iubi toată lumea.
1: Deși poate îți dorești să oferi mai mult decât primești sau să fii liber, dar să fii conștient că ești singur.
0: Da, să ai grijă de alții, să-ți poți asigura autonomie financiară.
1: Să găsești un sens vieții, asta cred că depinde întotdeauna, și să recunoști greșelile făcute, asta cred clar că trebuie să existe.
0: Da, să știi că viața la un moment dat va avea un final și să accepți acest fapt, să faci față curajos tragediilor vieții și să rămâi demn. Ei bine, asta cu curajul cred că îl învățăm
1: pe parcurs.
0: Parcurs și pe cont parcurs. Propriu de
1: da,
0: fiecare dată.
1: Da, îl înveți și din copilărie, nu neapărat să fii adult ca să fii curajos.
0: Cert este că nu e neapărat cel mai ușor lucru să fii un adult în zilele noastre, dar am zis că ne întoarcem așa puțin la acel moment în care am realizat că am devenit adulți, și dacă și voi aveți un astfel de moment, puteți să-l împărtășiți cu noi la 0357 431 431. Noi ne mai gândim
1: să vedem dacă suntem sau nu, cred că asta este întrebarea.

0: Dacă tot ne întrebăm astăzi care a fost momentul în care ai realizat, gata, am devenit adult, te invităm și pe tine să împărtășești cu noi pe WhatsApp la 0357431431. Am găsit eu unul, un domn, bine, practic e ministrul educației, ca să fiu mai exact, care chiar înainte de, să zicem, votul pentru moțiunea de cenzură, care știm bine a trecut, nu mai ne întoarcem la povestea asta acum, spunea la un moment dat, acolo, mă simt ca singurul adult din cameră.
1: Da, se simțea mesajul, cumva, da, ciudat. Parcă vine așa, într-un fel, și e pe subiectul nostru de astăzi, că tot vorbeam despre ceea ce înseamnă să fii un adult. Uite, un om care se simțea ca singurul adult din cameră.
0: Și în ce cameră se referă? Acelui circ. Da, în mijlocul circului despre care s-a vorbit. Cu câteva ore înainte de moțiunea de cenzură, practic, ministrul PNL Educației a transmis acel mesaj pe pagina sa de Facebook, a făcut o postare și a scris așa: deși sunt un copil ce privește politica, pentru că din câte știu el n-a făcut parte de niciun partid înainte să fie pus ministru, deci nu a făcut parte din politică, mă simt deseori ca singurul adult din cameră. Deci el fiind copil acolo, în politică, îți dă seama că nu prea își dădea seama ce se întâmplă,
1: da.
0: Dar în cele din urmă mi-a plăcut finalul, zice Dumnezeu să binecuvânteze România, în mesajul său. Asta era înainte de moțiune, acum nu știm ce s-a întâmplat după.
1: E frumos că a intrat așa, cu o astfel de sintagmă în ședință. Mihai Dimian a devenit în martie ministru al educației, după ce acesta a fost desemnat de către PNL pentru a ocupa postul vacant după demisia lui Daniel David, știți, la finalul lui decembrie.
0: Da, și fiind nou în situația asta, vă dați seama că așa s-a și simțit, nu de mirare că a postat acea sintagmă, acel mesaj pe pagina sa de Facebook, care iată că a fost preluată și către cei din presă. Acum, nu știu cum se simte acum. Știi, asta ar fi curiozitatea mea. Oare cum se simte Mihai Dimian acum, după moțiunea de cenzură?
1: Da, o să fie o perioadă grea. O să povestim puțin mai încolo și despre ce se mai întâmplă prin lumea politică. Până atunci încercăm să dăm și noi așa o definiție stării de adult. Nu știu dacă chiar o să reușim, dar măcar încercăm.
0: Presupun că există un andex și aia, da, cu siguranță corect. E corectă, nu cred că putem noi combate, dar de multe ori nu resimțim, știi? Chiar dacă e acolo corectă și originală, uneori în viața noastră parcă nu se potrivește.
1: Da, și uneori cred că ne simțim, așa cum spune și piesa aia, cred că de la Voltaj cu Delia, inima mea de 16 ani, că ne simțim așa încă foarte tineri în inima noastră. Dar continuăm cu Imagine Dragons, Kids, chiar acum, și o să punem și acea piesă în playlistul nostru de astăzi. Care a fost momentul în care ai realizat, gata, am devenit adult? Aceasta este și întrebarea emisiunii.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

0: Și dacă ieri ne bucuram de soare și de o vreme extrem, extrem de caldă, știu că la un moment dat mi-a arătat 28 de grade, chiar 30 la mașină, bine că nu cred că chiar era în soare și nu era real. Astăzi uite că plouă, sunt 17 grade maxima.
1: Da, dar adică, știam de ieri.
0: Știam de ieri adică lucrul ăsta și cerul este norat. Îmi spuneau mai mulți prieteni în dimineața asta că se simt așa super somnoroși, amorțiți, oare e de la vreme?
1: O fi și de la vreme, pentru că, știi, trecerile astea așa bruște de la o temperatură ridicată la una mai scăzută nu îți face neapărat bine și corpul se adaptează mai greu. Adică de la 29 la 17 se trece așa, sau la 14, da, e ceva dintr-o dată. Și se simțea încă din aer de aseară că urmează această zi cu precipitații, dar era și anunțată cumva de meteorologi, așa că nu era neapărat o surpriză pentru noi. Se pare că așa o ține toată ziua, din câte am văzut, dar mă bucur că au dispărut ploile de vineri și de sâmbătă, că erau cumva așa acolo în prognoză. Însă, iată că s-au diminuat, probabil se varsă astăzi toată cantitatea aia de apă și atunci o să scăpăm. O să se urce din nou gradele în termometre, din câte am văzut, însă astăzi, 7 mai, avem parte de ploi și furtuni, se pare că în anumite zone ale țării sunt posibile. Asta spun cei de la ANM, că ziua de astăzi aduce o schimbare ușoară a vremii în cea mai mare parte a țării, după intervalul cu temperaturi ridicate pe care le-am avut în ultimele zile.
0: Da. Meteorologii ANM anunță o răcire moderată a vremii în majoritatea regiunilor. Instabilitatea atmosferică, care își face și asimțită prezența, mai ales în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt așteptate episoade de ploi, intensificări de vânt și izolat fenomene specifice sezonului cald, precum și descărcări electrice și căderi de grindină.
1: Asta nu-mi place, dar nu o să avem parte noi aici în vest din câte am văzut. Cel puțin au fost anunțate asemenea precipitații atât de periculoase în zona de vest a țării. Cele mai ridicate șanse de precipitații, dacă e să mă uit în prognoză, sunt așteptate în Crișana și Maramureș, unde aversele vor avea pe parcursul zilei și pot fi însoțite de tunete și fulgere, dar ploi slabe sunt așteptate local în Banat și Transilvania. Cam pe aici ne situăm noi, ploi slabe.
0: Da, temperaturile rămân totuși ridicate pentru această perioadă, deși maximele termice vor înregistra o ușoară scădere comparativ cu ziua precedentă. Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii mai și las așa pe Cosmin să vă zică maximele.
1: Mă uitam să vedem care e maxima zilei de astăzi și avem o maximă de 20 astăzi, precipitații cer în orat undeva până pe la prânz. Chiar după prânz sunt precipitațiile astea care au început deja. Acum nu știu dacă chiar peste tot sunt valabile peste tot municipiul, județul, dar cert este că deja de dimineață erau precipitații în oraș. Maxima, cum spuneam, este de 20 de grade la Arad. Avem un 17 în momentul de față în termometre. La Lugoj sunt tot 20 de grade ca și maximă. Iau 19, la ei nu plouă acum, dar plouă la Timișoara, unde sunt 17 grade la momentul acesta.
0: Da. Indiferent de vremea de afară, haideți să ne bucurăm de aceste zile de primăvară spre vară, cum s-ar zice, pentru că intrăm așa încet, încet în vară.

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile JFM. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat preluarea 5 proiecte majore de infrastructură, însă pentru vestul țării și mai ales pentru Arad, cel mai important dintre acestea este drumul expres Arad-Oradea, considerat o investiție cheie pentru dezvoltarea regiunii. Transferul proiectelor către Compania de Investiții Rutiere marchează un pas important pentru accelerarea implementării și pentru o mai bună coordonare a costurilor și etapelor de execuție. Măsura are ca scop grăbirea licitațiilor și corelarea cu alte proiecte deja gestionate de companie. Drumul expres Arad-Oradea face parte din coridorul european Via Carpatia și propune să transforme orașul într-un nod important de conectivitate între nordul și sudul Europei. Compania anunță că lucrările ar putea începe chiar în acest an, ceea ce ar aduce un impuls semnificativ economiei locale. Noua legătură rutieră nu va facilita doar conexiunea rapidă dintre Arad și Oradea sau între autostrăzile A1 și A3, ci va integra orașul într-un traseu european extins, de la Marea Baltică până la Marea Neagră și Mediterană. Astfel, Aradul își consolidează poziția de punct strategic pentru transportul de marfă și pentru atragerea de noi investiții. Pe lângă acest proiect esențial pentru Arad, Compania Națională de Investiții Rutiere a mai preluat și alte investiții importante la nivel național, precum autostrada București-Alexandria, autostrada Făgăraș-Brașov, alternativa Techirghiol și noul pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2. Acestea au rolul de a îmbunătăți infrastructura rutieră la nivel național și de a susține dezvoltarea economică în mai multe regiuni. Primăria Lugoj anunță închiderea temporară a podului de fier în contextul lucrărilor de modernizare aflate în desfășurare. Măsura va fi aplicată în două etape pentru a permite desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță. Începând de astăzi, accesul pietonilor pe pod va fi complet interzis, iar de luni circulația va fi restricționată total, inclusiv pentru autovehicule. Reprezentanții administrației locale sublinează că restricțiile sunt esențiale pentru finalizarea lucrărilor și pentru aducerea infrastructurii la standarde moderne de siguranță. Pe durata restricțiilor, traficul va fi redirecționat pe rute alternative, urmând ca participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă. Echipele din teren au transmis că vor depune toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate într-un timp cât mai scurt. 3 sferturi dintre copiii între 9 și 17 ani petrec în medie mai puțin de o oră în aer liber pe zi, iar jumătate dintre ei spun că sunt foarte obosiți după școală și teme, arată datele unei statistici realizate la nivel național de organizația Salvați Copiii. Statistica organizației arată că majoritatea copiilor alucă școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore zilnic, iar un sfert peste 10 ore pe zi. În aceste condiții, timpul pentru somn este de sub 8 ore, nu există timp pentru sport, pentru lectură, care nu are legătură cu programa școlară, sau pentru activități recreative, altele decât cele online. Întrebați ce își doresc, jumătate din cei aproape 1500 de copii care au participat la sondaj spun că vor să doarmă mai mult, pentru că școala, temele și meditațiile îi obosesc. Unul dintre ei spune că vrea mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber. Acestea au fost știrile, rămâneți cu JFM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Las, că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megașpan.ro.
4: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
5: Și am uitat să spun, ține minte 3 cuvinte: mâncat, relaxat și gata de drum.
6: Oprește la ANO. cel mai mare complex și cea mai mare parcare securizată 4 lacăte din estul Europei. 150 de locuri de parcare pentru tiruri, 5 parcări pentru autobuze și 50 de locuri pentru mașini. Restaurant cu specific românesc, restaurant cu specific turcesc Anatolia. Terasă de vară. Parcarea ANO vă pune la dispoziție 14 camere de cazare, spălătorie de camioane, dușuri și spălătorie de haine. ANO. Încă un motiv de popas.
5: Pe șoseaua de centura Lugojului.
6: O cafea tare, o mâncare bună și gata de drum. Deschis 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. ANO. Acasă, departe de casă.

0: 11 și 16 minute după toată drama aceasta de pe scena politică și ce s-a întâmplat în ultimele zile, venim acum și cu o știre de actualitate. Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor, dar nu crede că viitorul guvern se poate forma în perioada următoare. Deci rămânem cu guvern interimat. Da, exact.
1: Având în vedere situațiile sau permutările, că practic m-am uitat și aseară la câteva știri, nu la multe, că m-am săturat puțin de această criză subiect prin care trecem și acest subiect, da, nu prea sunt de acord ăia cu el, și atunci nu prea se pot face majorități, minoritățile iară nu sunt de acord unii cu alții. În fine, interimatul ăsta despre care vorbim, cum spuneai și tu, într-adevăr s-ar putea să fie lung. Asta nu o spunem noi, o spun cei care se chinuie să facă o altă formulă de guvern, practic. Posibil să doreze chiar mai mult de o lună de zile, timp în care președintele Nicușor Dan va purta negocieri cu șefii partidelor și cu alți lideri din fosta coaliție de guvernare, o spun cei din presă. Acum, în aceste zile, șeful statului se concentrează pe summitul B9, astfel încât o decizie crucială privind criza politică nu e așteptată în perioada următoare. Deci e un fel de pe locul 2. Înțeleg.
0: Da, și ce să spunem, vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu își dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească. Își dorește în continuare să mențină descaladarea de care tot vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură, iar în perioada următoare se concentrează pe acest summit,
1: la care știau că trebuia să fie invitat sau inițial e așteptat Marco Rubio, dar din ultimele informații am înțeles că nu va veni secretarul de stat american la acest summit, așa că atenția președintelui, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, până la urmă ele președinte, nu e șeful guvernului. Iar criza internă se pare că va reintra în atenția președintelui pe deplin după data de 13 mai, când se mai eliberează probabil agenda.
0: Да.

0: Odată cu demiterea guvernului este declanșată și acea procedură ca formare a unui nou guvern, iar Nicușor Dan trebuie să convoace aceste partide parlamentare la consultări ce pentru crearea unei majorități.
1: Ce e important de știut e că Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea
0: de premier. E foarte interesant, da.
1: Adică,
0: obligă, poate să o ducă
1: da,
0: mult și bine.
1: Nu îl obligă neapărat o lege că are termen atât. Asta înseamnă că Ilie Bolojan poate să rămână pe funcție timp de mai multe săptămâni sau chiar luni de zile până când liderii partidelor. Acum, vezi, uneori, știi,
0: în acest interimat,
1: când sap
0: da.
1: Groapa altuia, s-ar putea să cască
0: exact.
1: Unia.
0: E
1: o vorbă
0: concluzie.
1: Românească, nu știu dacă se aplică acum și la ce s-a întâmplat în guvern, dar am zis să o lansez așa în eter, cine știe, poate pe unii macină un pic situația.
0: Da, și așa, surse din conducerea USR pe final de intervenție spun că liderul Dominic Fritz a avut ieri a fost la consultări cu Nicușor Dan.
1: Cred că vrea singurii care a fost.
0: Da, nu vrea sub nicio formă să mai negocieze o nouă majoritate alături de PSD.
1: Păi de-aia spun că nu prea sunt variante rapide pentru a crea un guvern și atunci nu o să poată să stea nici președintele tot pe tema asta, tot la consultări, pentru că are și alte lucruri pe agenda de făcut, care nu pot fi toate anulate. Că acum înțelegem că ieri am discutat despre acea, să zicem, cum îi spune, acea sărbătoare pentru Ziua Europei care a fost anulată
0: da.
1: De la președinția, nu se pot anula chiar toate.
0: Da, chiar așa este. 11:20 de minute.
1: Recepție, că era cuvântul.
0: Recepție, nu, ați scăpat așa pe un moment, uite că ți-a venit acum pe final. Continuăm cu muzică bună și revenim să povestim puțin despre ce înseamnă să fii adult și cum arată grupul tău de prieteni în viața de adult.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM.

0: E 11:31, te întrebăm și acum care a fost momentul în care ai realizat, gata, am devenit adult. Asta ne întrebăm noi astăzi și nu știu dacă există chiar un moment specific în viața noastră când ne dăm seama asta. Conform, să zicem așa, definiției din Dex, adult ești atunci când deja te confrunți cu lucrurile astea ale lumii, cu facturi, cu relații, cu toate cele. Deci persoana adultă este cea care deja am înțeles, sau cel puțin Dex spune așa, persoana care deja se poate reproduce, adică poate crea o familie. Cam asta e explicația,
1: asta definiția,
0: da? Definiția din text. Da.
1: Responsabilă și matură
0: și responsabilă, și pentru că dacă ne uităm peste
1: financiar.
0: Exact. Și dacă ne uităm peste răspunsurile oamenilor, de obicei atunci se simt adulți când deja își plătesc primele facturi, că mulți au zis așa, când s-au mutat de la părinți și au luat în chirie probabil primul apartament și și-au plătit primele facturi, s-au simțit deja adulți. Acum nu știu dacă ăsta este momentul în care realizăm asta, dar cert este că ne interesează cum arată grupul nostru de prieteni în viața de adult, pentru că uneori se pierde. Ajungem cumva să avem mai puțini oameni apropiați în jurul nostru. Și o spun asta, unele statistici, ne mai uităm și în serialele sau filmele cunoscute pe platformele de streaming, vedem acolo grupuri de prieteni, poate chiar friends, uite dacă e să ne aducem aminte, își petrec timpul mereu împreună, uniți, disponibili în orice moment. Fără un job stresant, fără prea multe sarcini de realizat și care îți creează așa o falsă impresie că au foarte mult timp liber pentru viața lor personală, însă prietenile nu funcționează întotdeauna după acest model. Pe măsură ce noi intrăm în viața asta de adulți, conexiunile devin mai puține, dar adesea mai profunde și mai importante. Acum nu știu dacă e adevărat.
1: Și cred că asta am simțit și noi, mai ales în ultima perioadă, Cosmin, și tot mai mulți oameni simt că relațiile de prietenie sunt mai greu de menținut odată cu trecerea în etapa de adult, fie că nu mai rezonați la anumite lucruri, fie că ești mai sensibil așa și vrei doar acele prietenii autentice. Ei bine, același studiu despre care vorbește acest articol arată că cele mai multe persoane aleg sau ajung să aibă un cerc social restrâns, circa 65% dintre ei, având doar 2 sau 3 prieteni apropiați pe măsură ce devin adulți, iar 17% se bazează pe o singură relație de prietenie apropiată.
0: O familie, acel BFF. Da, familie de prietenie. Știi, familia prietenă cu familia noastră, probabil, ceva de genul ăsta, așa funcționează. Și acum, deși ne imaginăm probabil adesea grupuri de prieteni strâns legate, în practică relațiile apropiate, puține și stabile, contează cel mai mult pentru echilibrul emoțional, ceea ce explică de ce mulți adulți preferă prieteniile în doi. Și asta se arată și în studiul acesta. E un studiu, practic, un sondaj făcut de Hathaway, o aplicație de dezvoltare personală care spune, prin cifrele sale, că 59% dintre oameni și-ar dori un cerc de prieteni mai mare, iar aproximativ 20% se confruntă cu singurătatea.
1: Da, iar din punct de vedere psihologic, prieteniile în doi sunt mai ușor de menținut decât cele din grupuri mai mari. În relațiile 1-1 există mai mult echilibru, mai multă reciprocitate, în timp ce grupurile vin adesea la pachet cu tensiuni, adică se formează alianțe, apare competiția pentru apropiere și uneori sentimentul de excludere.
0: Apar așa, știi, ai impresia că ești într-un reality show și toate se întâmplă la fel. Acum, chiar dacă prieteniile nu arată ca în filme și în seriale sau în emisiuni pe care poate le urmărim, asta nu cred că le face mai puțin valoroase. Dimpotrivă, cred că relațiile apropiate, sincere și constante pot conta mai mult decât un grup mare și bineînțeles că acum vorbim de adulți, că copiii își fac repede prieteni, ai văzut. Și dacă se supără, imediat se împrietenesc la loc.
1: Așa este. Care a fost momentul în care ai realizat tu, gata, am devenit adult? Aceasta este întrebarea emisiunii noastre, iar răspunsul îl poți da la 0357 431-431.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cap să te urăsc. House, foc, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă, sex. Mă aștept că o să mă trezesc. Îți place când te iubesc. De toți anii fără rest. Cu tine nu mă opresc. Cu tine nu-i doar un gest.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Și se pare că europenii vor să meargă pe propriul drum. Majoritatea cetățenilor din Uniunea Europeană nu au încredere în Statele Unite. Vrem să ne uităm așa un pic la care e cea mai sceptică țară.
1: Eu mă gândeam să te întreb dacă adulții sau copiii, dar ai zis că cetățenii și e clar că sunt adulții.
0: E clar că cei adulți, da. Uite că majoritatea cetățenilor din Uniunea Europeană, surprinzător sau nu, nu văd Statele Unite ale Americii ca pe un partener de încredere, potrivit unui studiu bazat pe sondaje realizate în toate cele 27 de state membre.
1: Oare de ce? Mă întreb, știi?
0: Da, pentru că, uite, și președintele Donald Trump a lăsat așa urme profunde, afirmă această analiză.
1: Cred că de acolo a plecat și sondajul, știi, cumva de la președinția lui Donald Trump.
0: Da.
1: Și au încercat să afle care este direcția și de ce nu mai au încredere. Peste 18.000 de adulți, atenție,
0: da,
1: cu vârste cuprinse între 18 și 69 de ani au fost chestionați de acest institut de cercetare Niradata în martie și conform studiului, 58%, cum spune și tu, dintre cetățenii Uniunii Europene au declarat că SUA nu sunt un partener de încredere. Bine, în momentul ăsta, când e făcut studiu, că până acum au fost. În Germania cifra a fost chiar mai mare, 73% au declarat cei care au răspuns la studiu.
0: Da, mulți vor ca Europa să meargă pe propriul drum, aproape 3 din 4 respondenți sau 73% au fost de părere că Europa ar trebui să aibă acest propriu drum și la sfârșitul anului 2024 să știți că 63% dintre respondenți susținau această opinie, iată că a mai crescut cu 10% procentul.
1: Și tot mai multe guverne încearcă să se dezică de tehnologia americană și să o creeze pe cea europeană, adică să ne creăm propriile noastre platforme și alte cele. Deci asta spune mai multe decât spune, iată, chiar și sondajul, pentru că deja s-au luat decizii și se iau și măsuri la capitolul acesta, nu doar un sondaj făcut așa, ca să vedem care este părerea cetățenilor.
0: Da. Ei bine, în fine, sprijinul pentru Alianța de Apărare NATO rămâne puternic. 63% dintre respondenți continuă să o consideră un pilon central al securității.
1: Aici, dacă nu-l mai știrbește tot așa Donald Trump și acest pilon, pentru că ați văzut că mai umblă și pe la pilonul ăsta.
0: Așa este.
1: Rămâne de văzut care este situația, dar cred că nu știu dacă
0: cred
1: se va să schimba.
0: Copilul din Donald Trump.
1: Copilul, da, bine zis. Copilul din Donald Trump cred că se manifestă în felul acesta.
0: Da,
1: nu,
0: corect.
1: Nu știu. Dar el a fost bogat întotdeauna, a avut jucării, nu știu de ce.
0: Exact, nu a fost un copil care acum, se juca cu bolovani.
1: Că dacă ar fi fost așa, aș fi înțeles. Ma, se joacă acum cu toate chestiile astea, pentru că nu știu, n-a avut o copilărie fericită sau...
0: Poate a ajuns la finalul vieții și nu mai știe ce
1: la el se aplică
0: fac.
1: Întrebarea asta, uite, care a fost momentul în care a realizat, gata, am devenit adult? Oare e ca adult? Se simte ca un adult? Sau e mai mult decât un adult?
0: Aceeași întrebare vă adresăm și vouă astăzi. Iar răspunsul îl puteți da la 0357431431. Eu vă las împreună cu adultul Cosmin și invitatului special
1: tot
0: de
1: adult.
0: Viitoare, da. Radu Mocuța de la Smart Fit Studio Arad.

0: găsit, sunt Daniela Dejan și ascultați știrile JFM. Președintele Nicu Șordan a început consultările informale cu liderii partidelor care au fost la guvernare, în încercarea de a găsi o rezolvare la actuala criză politică. Ieri, la Palatul Cotroceni, a mers liderul USR Dominic Fritz, care a transmis șefului statului că USR nu revine la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor. Și celelalte formațiuni își stabilesc strategia. PSD analizează două variante. Fie o construcție pro-occidentală, din care PSD este dispus să facă parte, fie intrarea în opoziție. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, preciza că dacă Partidul Social-Democrat este invitat să dea premierul, propunerea partidului va fi Sorin Grindeanu. PNL a stabilit deja printr-un vot majoritar că nu va mai face coaliție cu PSD pentru formarea unui nou guvern. UDMR își dorește refacerea fostei coaliții de guvernare. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, susține reluarea discuțiilor în acest sens, cu precizarea că UDMR nu se gândește în acest moment la o formulă minoritară. AUR, care nu a fost invitat la consultări, a anunțat că dorește să fie implicat în formarea unui nou cabinet. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, spune însă că partidul nu va susține un guvern din care AUR nu va face parte. Consiliul Județean Timiș a aprobat bugetul pentru anul 2026 în valoare totală de 1,15 miliarde de lei. Un buget construit în principal pe investiții și considerat de conducerea instituției drept unul dintre cele mai ambițioase din ultimii ani. Consilierii județeni din partea PSD, PNL, AUR și Alianța Dreaptă Unită, USR, PMP și Forța Dreptei au aprobat în unanimitate acest buget. Au fost 29 de voturi favorabile, fără nicio opoziție, la doar o zi după ce guvernul a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Este un exemplu de colaborare, de echilibru într-o țară în care suntem fragmentați, divizați, polarizați ca societate, a transmis președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Investițiile totale prevăzute în bugetul pe 2026 ajung la aproximativ 732 de milioane de lei, sumă care include atât proiectele derulate direct de Consiliul Județean, cât și finanțări europene, programe guvernamentale și parteneriate cu primăriile din județ. Transporturile vor primi aproape 200 de milioane de lei, la educație vor merge peste 92 de milioane, cultură și patrimoniu 89 de milioane, asistență socială 33 de milioane și sănătate aproape 29 de milioane de lei. Sunt alocați bani și pentru marile proiecte, 40 de milioane pentru noul stadion Dan Păltinișanu și aproape 100 de milioane de lei pentru reabilitarea Castelului Huniade. Alte investiții vizează modernizarea bibliotecii județene, lucrări la conacul Banloc, dar și proiecte noi, precum centre comunitare sau facilități sportive. Primăria municipiului Arad informează cetățenii că în perioada 7-22 mai circulația rutieră este închisă în zona intersecției dintre strada Pășunii și strada Argeș pentru traficul care traversează calea de tramvai. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor prevăzute în cadrul obiectivului de investiții, refacție, linie, cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente, calea Radnei între pasaj Micălaca și strada Renașterii. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu JFM!
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
4: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
2: Curățenia te pune în dificultate și nu ai timpul necesar să o execuți? Ai nevoie de ajutor pentru o reîmprospătare? Soluția ta în curățenie este Tully's Way. Suntem gata să facem să strălucească orice încăpere și îți oferim o ofertă personalizată, adaptată nevoilor tale. Pentru mai multe informații, îți stăm la dispoziție la numărul de telefon 0756 326 264. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
5: Mesaj de interes public. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Small things like me and her on a porch swing.

0: E ora 12 și un sfert, intrăm în Smart Fit Point, rubrica noastră cu Radu Mocuța, coach la Smart Fit, care ne dă sfaturi beton pentru un corp de invidiat. Cred că îți place așa introducere, nu?
1: Pune presiune pe mine.
0: Pune, puțină. Da. Astăzi cu Radu vorbim despre capcanele clasicelor în sală, să zicem așa. Cum să crești masa musculară fără să bați pasul pe loc? Radu, bine ai revenit!
1: Vă mulțumesc de invitație. Sper ca și de această dată să fim o companie plăcută pentru cei care ne ascultă.
0: Și sperăm să avem sfaturile potrivite pentru cei care ne ascultă, îți dai seama.
1: Ok, așa sper și eu.
0: Asta. Hai să începem cu marea întrebare de astăzi. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii când încearcă să crească masa musculară?
1: Bun.
0: Musculară, că mi-am lipsit o literă.
1: Înainte să mă lansez în explicații așa și sugestii, teorii, țin să fac o scurtă precizare. Lucrurile evoluează cu o viteză destul de avansată în domeniul cercetării pe partea de hipertrofie. Lucruri pe care le-am învățat, sau anumite lucruri pe care le-am învățat în anii mei de facultate, asta însemnând 2010-2015, între timp au fost, poate nu în totalitate contrazise, dar parțial combătute. Hai să spun așa, deci evoluează, lucrurile se schimbă, totuși niște principii de bază rămân universale. Despre acestea o să vorbesc cu precădere și precizez dacă mai e cazul. Nu sunt un science-based coach, cum se vehiculează, cum s-ar putea înțelege, și e la mod expresia asta. Și atunci, ceea ce voi spune eu aici are la bază, în primul rând, rezultatele pe care le-am obținut cu oamenii din categoria populației generale, debutanți, aproape începători, intermediari, deci ce voi explica
0: aici? Astea sunt categoriile,
1: aici,
0: da, ca să înțeleagă.
1: Sunt lucruri care au funcționat pe această categorie de public, în special. Și, repet, vorbesc de principii, nu intrăm în chestii super fine care poate fac diferența de la un anumit nivel încolo, profesioniști, etc., pentru că nu e cazul, nu am competențele, nu-mi permit să dau verdicte dincolo de un anumit nivel.
0: Să ne adresăm oamenilor obișnuiți, ca să zicem așa, nu neapărat celor care sunt profesioniști.
1: Îmi place să o repet
0: mereu.
1: Deși
0: mai facem și asta uneori.
1: Îmi place să repet mereu acest lucru, ca oamenii să înțeleagă exact cine le vorbește și
0: pentru cine pentru e această informație.
1: Această informație mai ales. Deci, care era întrebarea?
0: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii când încearcă să crească masa musculară? Că presupun că sunt.
1: Hai să
0: vedem care sunt alea mai frecvente, să le tai unii de pe listă, să nu le mai fac.
1: Se antrenează mult prea mult în raport cu ceea ce pot să susțină din mâncare. Adică fac prea multă mișcare pentru capacitatea lor actuală de a sprijini volumul respectiv de activitate fizică cu mâncare. Adică nu sunt capabili să

0: mănânce pe cât se antrenează. Asta e un lucru destul de comun. Altă greșeală când vine vorba de dezvoltarea masei musculare, forma, tehnica exercițiilor nu e cea mai potrivită pentru a solicita cu adevărat musculatura țintă. Chestii ce țin de recuperare și de odihnă, poate se neglijează tocmai așa zisele fundamentals, lucrurile de bază, cum ar fi odihna, mâncarea adevărată, și se pune poate prea mult preț pe suplimente, pe pre-workout-uri, intra-workout-uri și așa mai departe. Deci, asta ar fi, cred, top 3. Deci, fac un rezumat, nu poți să mănânci pe cât te antrenezi și atunci e foarte greu să dezvolți masa musculară dacă n-ai material la dispoziție, materialul fiind caloriile. 2. Tehnica, execuția, selecția exercițiilor nu sunt totdeauna potrivite pentru acest obiectiv. Și 3. Sunt neglijate, poate mai mult decât ar trebui sau n-ar trebui, aspectele fundamentale. Somnul, mesele, mâncare adevărată, și se pune poate mai mult preț pe tot felul de scurtături.
1: Da,
0: sau
1: da.
0: Suplime, să crezi că suplimentele te pot ajuta prea mult. Deci cam asta ar fi topul meu, din ceea ce pot să constat.
1: Dar probabil că mai sunt și altele, dar astea sunt principalele pe care ar trebui să le elimine oamenii, adică dacă și le-au descoperit.
0: Așa zice.
1: Dacă nu, le descoperă coachul, cu siguranță. Sunt convins, nu?
0: Da.
1: Ce contează mai mult, greutatea folosită sau tehnica execuției când vine vorba de creșterea masei musculare?
0: Ambele. Dar aș mai adăuga un ingredient, să faci un efort destul de intens. Și atunci, principalele 3 ingrediente când vine vorba de dezvoltarea masei musculare sunt greutățile, care se traduc în limbaj de specialitate, tensiunea mecanică. Ce mi-ai zis după greutățile?
1: Sau tehnica.
0: Tehnica.
1: Execuției.
0: Poți să folosești orice greutate din lume vrei, dacă nu ești capabil să recrutezi mușchiul pe care îl doresc să-l dezvolți, care efectul? Zero. Deci tehnica și forma e un aspect care nu se negociază, greutățile au importanța lor, dar a face o serie, un exercițiu, o serie dintr-un exercițiu sau mai multe până spre eșec muscular e un element la fel de important, deci aș introduce și acest aspect de a lucra spre eșec, care în limbajul de specialitate e tradus prin lucru mecanic. Deci tensiunea mecanică, lucru mecanic, forma, tehnica și creșterea progresivă a intensității sunt cele mai importante aspecte când vine vorba de hipertrofie. Și îți dau un exemplu, ca lumea să, oamenilor să le fie foarte clar. Să zicem că noi doi suntem acum în sală și efectuăm un exercițiu pentru brațe, o flexie, flexii cu ganterele pentru mușchii biceps, pentru biceps, ok? Dacă tu iei o ganteră de 10 kg, și ajungi la 5-a, 6-a, 7-a repetare, ți-e greu, și la 8-a e eșecul, adică nu poți să mai faci încă una cu forma și tehnica corecte, ok? 8 kg, gantera respectivă de 10 sau 8 kg pe care ai fost-o, e potrivită pentru obiectivul de a dezvolta masa musculară. Ai făcut 7-8 repetări cu formă și tehnică bună până spre eșec.
1: Eu, deci dacă aia îți dovedește că e varianta potrivită.
0: Potrivită. Dacă în cazul meu aceeași gantera de 10 kg mă opresc la 8 repetări, iar în realitate aș mai putut să fac încă atâtea, înseamnă că nu am selectat greutatea potrivită. Dacă rămân la aceeași greutate și fac 17-18, reprezintă eșecul meu, din nou mă încadrez în baremul care e în regulă
1: ce
0: pentru hipertrofie.
1: Și aici, până la urmă.
0: Deci greutățile ca greutățile contează, dar e și mai important să duci seria la eșec muscular, adică să simți că nu mai prea poți să faci repetări atunci când te oprești. Între 5 și 3...
1: Tu vei să ajungi la varianta aia, știi? Când nu mai poți, mai poți un pic, ceva de genul.
0: Da.
1: Aici nu-i valabilă,
0: nu? Nu-i prea valabilă. Literatura de specialitate ne spune că pentru hipertrofie, de la 5 la 30 de repetări funcționează foarte bine, cu condiția să duci încă o dată seriile spre eșec muscular și tehnic, cât mai aproape de eșecul tău tehnic și muscular.
1: Deci asta trebuie să ține cont foarte mult cei care vor să facă asta.
0: Mai mult decât greutatea în sine. Și încă o dată, forma și tehnica nu se negociază, pentru că dacă nu sunt capabil să simt și să recrutez mușchiul pe care vreau să-l dezvolt, ce facem?
1: Mergi într-o direcție greșită, până la urmă.
0: Din start.
1: Cât de important este progresul gradual al greutăților în timp?
0: E exact celălalt element pe care l-am amintit, foarte important când e vorba de hipertrofie, și principiul e simplu. Dacă atunci când ne raportăm la slăbit, principiul universal valabil rămâne deficitul caloric, metodele prin care îl obținem pot fi diverse, fasting, metoda ketogenic, etc., dar principiul 1, deficitul caloric, atunci când ne referim la hipertrofie, din nou, principiul e universal valabil, acela de a obține un stimul potrivit pentru hipertrofie, de a veni cu un stimul. Ce înseamnă stimul potrivit pentru hipertrofie? E stimulul care determină corpul să se adapteze, pentru că, la fel ca natură, până să avem o schimbare, în prealabil există o adaptare, dar adaptarea respectivă nu are loc decât dacă, din nou, în prealabil, în precedent, există un stimul care determină adaptarea, și atunci să înțeleagă lumea despre ce vorbesc. Dacă tu faci mereu cu gantera de 10 kg, 8-10 repetări, la un moment dat, corpul tău nu va mai percepe gantera respectivă precum un stimul la care el va trebui să se adapteze. Și de asta e bine la un moment dat să iei gantera de 12, se creează obișnuința, să iei gantera de 12, de 14, poate nu faci 10, faci 7, 8, dar vii cu un stimul la care corpul cer să adapteze, adică să facă față rezistenței pe care o folosești. Și atunci are loc adaptarea și pe urmă și transformarea, schimbarea.
1: Există diferențe mari între antrenamentul pentru forță și cel pentru creșterea masei musculare sau hipertrofie, cum îi spunem?
0: La începători lucrurile merg destul de bine mână în mână. Cu cât ești mai avansat, cu atât cele două lucruri se separă. Deci la început, dacă devii mai puternic, e și pentru că ai construit niște mușchi care te ajută să devii mai puternic. Și invers. Pentru că ai construit niște mușchi, devii mai puternic. Asta, mai ales la începător, la intermediar, e perfect valabil. Apoi, la cel mai înalt nivel, dacă, nu știu, odată ai avut curiozitatea să te uiți sau oamenii, dacă au remarcat acest aspect, cei care participă la concursul de strongman arată într-un fel, oameni uriași, nu le vezi neapărat musculatura vizibilă, dar sunt uriași mari, sunt foarte puternici, și se antrenează într-un anumit fel, adică fac una, două, trei, cinci repetări la probele la care participă.
1: Pentru forță sau pentru forță,
0: pentru forță, pentru forță, pentru forță, pentru forță. Și atunci, cei pe care îi vedem la concursuri de bodybuilding, care se antrenează pentru creșterea masei, pentru hipertrofie, au culturism, da, au un anumit alt tip de antrenament. Nu utilizează
1: pentru vizibilitate.
0: Pentru vizibilitate și care e diferența principală? Greutățile și numărul de repetări. Pentru forță, ce merge foarte bine, sfera 1, 5, 6 repetări cu greutăți care să te solicite în sfera respectivă. Pauzele sunt mult mai mari, volumul de antrenament e mult mai scăzut. Nu poți să ai și intensitate și mult pe bară și în același timp foarte multe repetări sau serii. Pe de altă parte, la hipertrofie, principiul care contribuie la hipertrofie, printre altele, e volumul, adică numărul de repetări să repeți. Ori dacă ai face prea des și prea mult, ți-ar trebui după aceea prea multe zile de odihnă ca să revii din nou.
1: Ca să revii, da.
0: Și atunci, pentru hipertrofie, să zicem 6, exact ce am zis, 6, 15, 20 de repetări, cu greutăți care să te solicite în sfera acestor razei 5-20 de repetări.
1: Păi ziceai tu de direcția spre eșec.
0: Exact. Ori la forță nu se merge neapărat și atât de des spre eșec muscular. Poți să faci 3 repetări cu o greutate cu care în realitate poți să faci 5 și e recomandat să-ți lași o repetare, două de rezerve când lucrezi pentru forță. Sunt principii puțin diferite, dar astea se aplică în special la cei care sunt deja avansați și care țintesc competiții, care țintesc
1: care
0: anumite competiții, un anumit
1: tip
0: de competiții sau și-au ales direcția.
1: Doar exact. Forță sau vreau masă musculară.
0: La oamenii din categoria populației generale, pentru forță nu trebuie să facă o singură repetare, două cu greutăți super maximale și dacă fac 6-8 repetări, li se dezvoltă forța cu greutate potrivită.
1: O să mergem mai departe. De câte ori pe săptămână ar trebui antrenată fiecare grupă musculară? Asta, bineînțeles, pentru rezultate optime.
0: De două ori. Asta spun specialiștii, cel puțin 2 stimuli pe săptămână te plasează în baremul care stă la baza hipertrofiei.
1: Deci nici mai mult, nici mai puțin.
0: Cel puțin, am spus.
1: Cel puțin
0: de 2 ori. Deci dacă o persoană face 2 antrenamente pe săptămână, iar acele antrenamente sunt de tip full body, care lucrează principalele grupe musculare, e un punct de plecare bun. Dacă mai face și un al treilea antrenament, deja,
1: bravo,
0: de exemplu, mușchii spatele lucrat luni la un exercițiu de tras pe orizontală, miercuri la un exercițiu de tras pe verticală și vineri, din nou, poți să optezi pentru o formă de ramad, de exemplu, cu ganterele la liber și din nou e lucrat grupa musculară, marele dorsal, spatele. Deci ai 3 stimuli pe săptămână, ceea ce e grozav. Dar nu pe lângă frecvența cu care lucrezi o grupă, numărul de serii per grupă e foarte importantă.
1: De practic, de la asta am plecat.
0: De la asta am plecat. Și atunci, tot așa, cei care se ocupă de acest domeniu, care studiază, ne spun că 6, 12 serii lucrătoare, 6, 10, 6, 12, reprezintă numărul ideal pentru a crea premisele hipertrofiei. Deci dacă faci 2 serii pentru spate luni, încă 3 miercuri și 2 vineri, ai 7. E ok, ești în baremul 6-10. Pare să că mai mult nu ar ajuta neapărat.
1: Înțeleg.
0: Deci de 2 ori pe săptămână, 6-10 serii lucrătoare, în funcție de asta, vezi cum îți alcătuiești rutina de antrenament.
1: Acum, funcție și de, da, să zicem așa, de timpul liber.
0: Și mai vin cu o nuanță aici. Dacă ai o grupă musculară care, by default, e dezvoltată, gambele, brațele, umeri.
1: Nu să le lucrezi pe alea mai mult, evident.
0: Poți să lucrezi pe alea mai mult și devin și mai mari.
1: Păi da, dar trebuie să vii cumva din urmă ca să le prinzi pe alea cu altele.
0: Exact, și atunci ce vreau să spun aici e că pentru grupele care, by default, adică de la mama natură, sunt deja dezvoltate, poate 4-5 serii lucrătoare pe săptămână ajung ca să le menții să dezvolți puțin.
1: Deci și invers. Cumva sincronizat, nu?
0: Nu, e obiectivul tuturor. Pentru celelalte care sunt mai slab dezvoltate, ar fi bine să cauți limita superioară, și anume să mergi spre 8-10-12 serii lucrătoare, ca
1: adică
0: să le ajungi să le dezvolți. Exact.
1: Ce rol are timpul de odihnă, că tot l-am menționat noi puțin mai devreme, dintre seturi, în creșterea musculară?
0: Foarte important și timpul de odihnă aș fi putut să-l menționez la prima întrebare, la principalele greșeli, întrucât foarte multă lume comite următoarea greșeală, și anume, faci un exercițiu, după un minut, o serie, nu are importanță ce exercițiu, stă un minut și reia din nou a doua serie. Plămânii, dacă ai o condiție fizică decentă, la nivelul plămânilor, respirației, vulgarizez un pic când folosesc expresiile astea, te recuperezi mai rapid decât la nivelul musculaturii. Musculatura, dacă lucrezi spre eșec muscular, are nevoie de ceva mai multă pauză ca să se refacă. Și încă o dată revin la acel exercițiu de flexii cu bici, de flexii cu gantele pentru biceps. Dacă eu fac 10 repetări cu 10 kg, probabil după 70 de secunde mă simt ok să încep din nou a doua serie. Dar atenție, dacă am dus seria precedentă la eșec, în acele 70 de secunde, musculatura nu și-a refăcut stocul complet de energie să furnizeze un efort de o intensitate similară. Și aici greșesc mult. Deci, pe scurt, mușchii au nevoie de cam 2 minute jumate, 4 de pauză ca să furnizeze un efort similar. Pentru că asta e ideea, să păstrezi o cât mai bună intensitate. Lumea nu înțelege. Dacă simte că s-a oxigenat, o ia din nou de la capăt. Dar musculatura nu s-a refăcut. Și cel mai elocvent exemplu pe care pot să-l dau aici, trimite către antrenamentele specifice sprinterilor. De exemplu, parcurg o bucată de 60 de metri în 5 secunde. Ca să repete o a doua bucată de 60 de metri, oamenii stau 3-4 minute, deși ei după 30 de secunde s-au recuperat. De ce? Pentru că ca să poată să reproducă aceeași intensitate sau chiar mai bună, acea pauză de 3-4-5 minute e fundamentală ca mușchii să-și refacă complet, și subliniez acest cuvânt, stocul de energie. Sunt niște substraturi care furnizează energie necesară contracției musculare, iar astea au nevoie de ceva mai mult timp. Am spus 2 minute jumate, 3-4. Strongmanii stau și 6-8-10 minute. Între 2 serii de două repetări cu greutăți maximale, stau cel puțin 5 minute. Chiar dacă ei și-au revenit în punct de vedere al suflului.
1: Acum depinde de timpul ăla de odihnă, de cât are nevoie mușchiul pentru a-și reveni, cum spuneai mai devreme.
0: Așa este.
1: Acum tu mi-ai explicat puțin mai devreme situația asta. E adevărat că trebuie să ajungi mereu la eșec muscular pentru a crește masa? Ai zis tu da, trebuie neapărat mereu să se întâmple asta?
0: Cât mai des.
1: Sau, dacă mai nu des. Mai vrei să crească masa, atunci
0: cât mai des,
1: nu.
0: Cât mai des. Dacă în condiții normale, adică dacă nu ai o problemă, nu ești accentat, nu ești foarte obosit, adică în condiții normale, convenționale, da. Pentru că altfel, din nou, nu ai acel stimul care să determine corpul să se adapteze, să găsească o soluție, să facă față rezistenței, să o învingă și dacă nu avem adaptare, nu avem transformare. Acum, încă o dată, eu mă raportez strict la mecanismele astea de hipertrofie specifice sălii de forță. Nu intru în discuții precum alimentația, nutriția, care toate contribuie. Recuperarea.
1: Da, ne referim exact strict la exerciții.
0: Da.
1: Și dacă tot vorbim de exerciții, care sunt cele mai eficiente exerciții compuse pentru hipertrofie?
0: Acelea pe care le simți tu cel mai bine. Și mai
1: degeaba ți le explică altcineva dacă nu le simți. Cum ți-a
0: corect,
1: spune.
0: Corect. Și e un lucru important de reținut că nu fiecare exercițiu este potrivit pentru felul în care suntem construiți, legați. Avem lungimile segmentelor diferite, avem mobilitate diferită și atunci unele exerciții s-ar putea să nu ne ajute să recrutăm cum am vrea musculatura pe care acele exerciții ar trebui să o dezvolte. Și dau cel mai banal exemplu, două persoane dacă efectuează același exercițiu, să zicem o genoflexiune cu bara în spate, la o persoană în funcție de cum e alcătuită, cum arată genoflexiunea persoanei respectivă, grupa dominantă poate fi fesierii, iar la altă persoană grupa dominantă poate fi cea a quadricepsilor. Și atunci ține un pic de a avea un minim de cunoștință să înțelegi dacă genoflexiunea cu bara pe tine chiar te ajută să dezvolți picioarele sau, din potrivă, în cazul tău, e un exercițiu mai bun pentru fesieri.
1: Deci trebuie să te cunoști cumva.
0: Trebuie să te cunoști puțin
1: ca să vezi
0: și aș mai adăuga un element foarte important. Principiul universal după care trebuie să te ghidezi e următorul. Dacă un exercițiu îmi produce maximum de tensiune musculară pentru minimum de stres articular, înseamnă că e un exercițiu potrivit. Încă o dată, maximum de tensiune în mușchi pentru minimum de stres în articulații. Dacă la finalul exercițiului simți că încheieturile, tendoanele sunt cumva mai obosite, mai chinuite decât musculatura pe care vrei să o lucrezi prin intermediul acelui exercițiu, ar trebui să fie să ai un semn.
1: Deci maximum un mușchi și minimum articulații.
0: Exact. Asta e cel mai bun indicator. Pentru că celelalte chestii sunt ar trebui să fie un ochi din exterior care să te vadă, să înțeleagă, să explice de ce genoflexiunea ție îți va lucra quadriceps și mie îmi va lucra fesierii. Dar dacă tu simți mereu tensiune în mușchi țintă la finalul exercițiului, e un semn că exercițiul acela ți se potrivește.
1: Deci, atunci, un cod destul de simplu pe care îl poți ține minte și îl și simți automat. Antrenamentele scurte și intense pot fi la fel de eficiente ca cele lungi?
0: Da. Corect. Dacă, îți dau un exemplu. Dacă astăzi îmi propun să lucrez partea de jos, adică picioarele, și merg și fac un exercițiu pentru quadriceps, să zicem extensii, un exercițiu pentru biceps femoral, să zicem îndreptări cu bara, care lucrează nu doar biceps și femoral, dar inclusiv biceps și femoral, să zic așa, și un exercițiu pentru fesier, să zicem hip thrust, poate să-mi ia pe ceas 40 de minute sau mai puțin, dacă duc fiecare două serii lucrătoare pe exercițiu, 6 serii în total, fiecare dusă la eșec, mai mult, față de săptămâna trecută am pus mai mult pe bară sau la aparat, e un antrenament foarte eficient. Poți să stai 2 ore în sală, dacă nu duci seriile spre eșec, dacă nu pui mai mult pe bară sau pe gantere la aparat față de ce ai făcut data trecută, antrenamentul e prea puțin eficient sau nu
1: se rezultatele
0: exact,
1: scontate.
0: Ca în orice altceva, nu neapărat durata contează, ci calitatea.
1: Dar, deci asta ar fi important.
0: Apoi, eu am precizat la început, volumul e un element important când vine vorba de hipertrofie. Dacă în permanență tu faci antrenamente 30 de minute, la paritate de alți factori, cineva care face 60 de minute va avea rezultate mai bune. Dacă și persoana respectivă îndeplinește condițiile pe care am spus, își duce seriile spre eșec, progresează, are mai mult volum, îndeplinește condițiile de bază, e clar că
1: deci sunt bune și antrenamentele scurte, dar niște condiții acolo
0: niște
1: care,
0: condiții.
1: La care trebuie să ții cont.
0: Sigur că da.
1: Acum mergem la somn, dar nu de tot. Întrebarea se duce în direcția respectivă. Ce importanță are somnul în recuperare și dezvoltare musculară?
0: Imensă. Pentru că în timpul somnului se liberează atât hormonul de creștere, care contribuie la dezvoltarea masei musculare, e semnalul. Deci un prim semnal îl avem în sală, exact cum a spus, stimulul de antrenament, care determină o adaptare, pe urmă o transformare, dar în timpul somnului eliberăm acei hormoni care, într-adevăr, ne ajută musculatura să se dezvolte. Ori dacă ne privăm prea des și prea mult de somn, ne cam tăiem craca de sub picioare. Niște facem ca eforturile noastre să fie în zadar. Și tot așa, tot în timpul somnului se eliberează alți hormoni care te ajută să te recuperezi, care reduc inflamația și asta se traduce prin antrenamente calitative. Dacă nu ești complet recuperat pentru că inflamație, pentru că așa mai departe,
1: deci viața de noapte
0: nu vei fi capabil să reproduci, nu e incompatibil cu acest obiectiv.
1: Cu acest obiectiv, exact.
0: Nu vei fi capabil să produci un antrenament mai intens decât precedentul. Și atunci nu vei avea stimul, nu vei avea adaptare, nu vei avea transformare. Deci se leagă lucrurile între ele.
1: E un cerc, da. Cât de mult influențează alimentația rezultatele din sală?
0: Din nou.
1: Mult.
0: Mult.
1: Mai tu poți să-mi spui cât de mult, asta e ideea.
0: Nu poți să dezvolți masă musculară dacă nu ai un aport minimum, un aport de proteină. Pentru că tot masa musculară e dependentă de acea, cum se numește, sinteza proteică. Și sinteza proteică e dependentă de aportul de proteine. Și pentru un bărbat care face sală, valorile recomandate ar fi 1,5 între 1,5 și 2 grame per kilogram de proteină, dar raportat la o normalitate corporală, atenție. Și pentru o femeie între 1,2-1,8 care face sală. Din nou raportat la o normalitate corporală și aici aș veni cu o nuanță importantă. E și mai important să ai pentru cineva care se antrenează de 3-4 ori pe săptămână, da? În timpul antrenamentului stimulezi deja sinteza proteică, care tot așa stă la baza hipertrofiei. Și atunci, în zile de repaus, când nu ai acel stimul din antrenament al sintezei proteice, mai ales în zile de odihnă, devine important să ai un consum optimal de proteină, pentru că și proteina stimulează sinteza proteică. Deci, de exemplu, dacă în zile de antrenament un bărbat consumă 1,5 grame per kilogram, el a început să antrenează intens, îndeplinește condițiile pentru hipertrofie. Dar să fie atent ca în zile de odihnă să ajungă spre 2 grame per kilogram, ca să aibă acel stimul de sinteză proteică din alimentație, când nu poate să-l aibă din stimul de efort. Deci, mai ales în zile în care nu ajungem la sală, e important să avem un consum optimal de proteină. Tot timpul, dar mai ales atunci să încerci să mergi spre limita de sus. Ce am spus pentru bărbați e valabil și pentru femei. Deci și aici greșește multă lume și anume că aud des discutându-se, da, mi-am băut shake în zile cu sală, dar de ce nu, mai ales în zile fără sală, beal, continuă să-l consum, să-l bei. Pentru că atunci, mai mult decât oricând, ai nevoie de un stimul pentru sinteza proteică în absența stimulului dat de efort.
1: Vezi, ei poate nu sunt conștienți când fac chestiile astea și acum faptul că le reamintim noi prin emisiunea asta s-ar putea să ajute, doar auzindu-te pe tine și spunând chestiile astea.
0: M-aș bucura să fie așa și mai aduc o analogie. Imaginează-ți, Cosmine, că vrei să ridici un zid și ai la dispoziție cărămizi. Da? Oricât muncești, dacă nu ai mereu cărămizi la dispoziție să mai pui un rând, zidul nu se va înălța. Oricât de mult muncești. Și ce înseamnă? Unde bat cu analogia asta? Oricât de mult lucrezi la sală, cărămizile fiind caloriile și proteina, nu vei înălța zidul, oricât de mult muncești. Poți să faci toate eforturile din lume, pentru că dacă nu ai cărămizi la dispoziție, proteina și caloriile,
1: la nivelul ăla
0: zidul nu se înalță, musculatura nu se dezvoltă. La început funcționează, deci la început nu trebuie să ai
1: bine,
0: un aport.
1: Pentru că la început se și vede mai multă diferență, adică se vede
0: chiar la început, da,
1: rezultatul.
0: Exact. Și de ce? Din nou...
1: Pentru că e o trecere diferită, bruscă, de la ce ai fost la ce devii.
0: Stimulul.
1: Exact.
0: Pentru corpul e luat prin surprindere și atunci e obligat să adapteze.
1: Dar după aia se obișnuiește și...
0: După are nevoie de cărămizi ca să se înalțe zidul. Adică să dezvolți mușchi, ai nevoie de proteină și de calorii. Să stai în surplus caloric. La asta mă refer. Oricât de mult ai muncit, dacă nu stai în surplus caloric, nu mai dezvolți masă musculară la un moment dat.
1: Uite, una așa, o întrebare aproape de final. Care este cel mai mare mit despre suplimente și creșterea masei musculare?
0: că
1: te ajută, spun că sunt și aici.
0: Că te ajută mai mult decât lucrurile de bază.
1: Se foloseau foarte mult.
0: Și în prezență, și în prezență. Acum, suplimente e un lucru, steroizi,
1: e altceva.
0: Altceva. Suplimentele pot ajuta cu siguranță, dar în acea ierarhie piramidală, suplimentele ocupă ultimul loc, adică
1: deci
0: sunt în vârful.
1: Invers.
0: Nu, sunt la baza piramidei.
1: Unii probabil pleacă invers.
0: La baza piramidei o reprezintă alimentația și nutriția, să zicem așa, convențională, cu avea surse de proteine special din proteine animală, proteine vegetală, altele,
1: deci
0: somn,
1: totul
0: antrenamente.
1: Ține de tine, totul ce faci, de tine. Disciplina ta și abia la final suplimentul.
0: Exact.
1: Asta ar fi ordinea. Bine, asta nu e un mit, asta este varianta corectă.
0: Și gândește-te, au existat oameni care au posedat un fizic impresionant acum 100 de ani, care făceau, erau duși sau mergeau pe la expoziții și făceau exibiții de forță, de culturism. Acum 100 de ani existau suplimente? Nu știu.
1: Poate pe ascuns și nu știm noi.
0: Cred că da. Mai putem să mergem în timp să-i întrebăm, dar nu existau și cu toate acestea au dezvoltat un fizic impresionant.
1: De invidiat, am putea de să invidiat. Spunem chiar și acum.
0: Da. Deci nu sunt împotriva suplimentelor, acestea ar trebui să te ajute să...
1: Nu, mai, cum ai spus tu, să fie în ordinea corectă.
0: Să fie în ordinea corectă, să nu inversez
1: piramida.
0: Piramida.
1: Și o ultimă întrebare astăzi, dacă are Radu și vârsta un impact mare asupra capacității de a crește masa musculară?
0: Desigur, vârsta de aur e cea de la pubertate până la 25 de ani. Vârsta de aur, dar la orice vârstă
1: și
0: o persoană...
1: Pe, aici, pe aur, pe argint, pe...
0: La orice vârstă bronz. E demonstrat că o persoană încă e capabilă să dezvolte masă musculară. Deci dacă ești complet începător și pui pentru prima dată piciorul în sală la 50 plus de ani, vei dezvolta masă musculară.
1: Am
0: și nu puțină.
1: Am văzut multe exemple de genul.
0: Mult
1: de
0: sunt multe exemple.
1: O limită nu există,
0: exemplu. Nu există nicio limită și la oameni de 75 de ani, 80, sunt studii, arată clar că au dezvoltat masa musculară. Deci mai mult decât vârsta biologică, vârsta de antrenament influențează dezvoltarea masei musculare. Cu cât ai mai mulți ani de muncă în spate, cu atât dezvolți mai puțină masă musculară, la paritate de factori și de condiții. În primii ani ai cel mai mare potențial, pentru că atunci stimulul e cel mai sensibil. Atunci corpul e luat prin surprindere și e nevoit mereu să găsească, să vină, să se adapteze, iar mai apoi să se schimbe. Iar pe măsură ce avansezi în vârsta de antrenament, progresele devin tot mai mici, stimulii tot mai rari, adaptarea la fel. De aceea e destul de dificil, dar în forță poți să progresezi, atenție, ani buni după vârsta de aur. Exemplu personal, am atâtea exemple când fac un exercițiu cu o greutate mai mare decât îl făceam 28 de ani, pentru că în forță poți să progresezi, aici e ceva diferit. Deci forța poți să o dezvolți foarte bine și la 35-38 de ani, 40, dar nu mai ai aceleași premise pentru hipertrofie între 35-40, precum le aveai între 15 și 20. De asta cei care fac performanță și urcă pe scene și au început cariera de bodybuilder la 14 ani. Nu cred că există un bodybuilder care să fi pus mâna pentru prima dată pe o gantră la 25 de ani și la 30 să fie în top, în elită. Nu. Poți să pui mâna pentru prima dată pe o gantră la 30-35 și să arăți absolut senzațional, dacă ai și un genetic bun. Dar vârsta de aur e mereu acolo.
1: Deci se aplică și aici, vârsta e doar un număr.
0: Da.
1: Cred că se aplică și
0: pentru
1: la
0: cei care ne ascultă, da.
1: Discuția asta. Mulțumesc, Radu, pentru toate răspunsurile și sfaturile pe care le-ai dat astăzi. Acum cred că știm cumva să evităm și prostiile, dar și să construim un corp așa, cu mușchi ca la carte.
0: Aș mai adăuga un singur lucru la final. Procesul de construcție a masei musculare e unul foarte, foarte, foarte lent. Și subliniez din nou acești trei de foarte. Deci,
1: ca la muzică, știi?
0: Nu se întâmplă peste noapte, durează mult. Și dacă cineva care chiar și-a construit un fizic impresionant, o să spună, da, antrenează-te consistent pentru 5 ani, nu exagerează. Deci, e un proces care durează ani de zile.
1: Și tot ai spus tu de
0: construcție. Vezi rezultatele rapid, exact. Poți să le vezi rapid, faci un pump, etc. Și vezi cum ai putea să arate musculatura ta în mod normal după 3 serii în care mușchiul se pompează, dar ca să rămână tot timpul la stat de pompat, necesită mult timp, răbdare, practică și să devină o pasiune, o identitatea ta și să vrei să ai un corp pe care să fii stăpân până la restul
1: Așa, așa și se potrivește, dar până la urmă spuneai și tu puțin mai devreme exemplul ăla cu cărămizile corpului, e ca o casă. Practic, trebuie să-l construiești cu tehnică, nu cu forța brută, cu ciocanul și cu alte cele. Smart Fit Point se încheie aici și emisiunea noastră se termină la fel. Eu sunt Cosminile, revin și mâine alături de voi, așa că stați conectați pe Joy. Radu, îți mulțumesc,
0: Radu. Și eu vă mulțumesc, mai bine, la revedere. Bye.

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultați știrile Joy FM. O dronă a încălcat pentru scurt timp spațiul aerian al României în timpul unui atac rusesc asupra țării vecine Ucraina, desfășurat în această dimineață, anunță Ministerul Apărării. Instituția a precizat că România a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16 pentru a monitoriza situația. Drona a fost detectată de radare în apropierea satului Chilia din județul Tulcea, aflat peste Dunăre față de Ucraina. PSD are două opțiuni politice ca urmare a demiterii guvernului Bolojan, fie o construcție pro-europeană din care socialdemocrații să facă parte, fie intrarea în opoziție, a anunțat secretarul general al partidului Claudiu Manda după ședința Biroului Permanent Național al PSD. Potrivit acestuia, socialdemocrații ar prefera ca în cazul unei noi construcții pro-europene viitorul șef al executivului să fie de la liberali și să aibă mandat de un an. Dar nu este exclusă nici varianta unui premier din partea PSD în persoana lui Sorin Grindeanu. PNL a stabilit însă că intră în opoziție. USR că nu va mai face o coaliție cu PSD, în timp ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține reluarea discuțiilor pentru refacerea fostei coaliții de guvernare. În același timp, partidul AUR a anunțat că nu va susține un executiv din care nu face parte. Societatea Națională Romgaz a ajuns la un acord de principiu privind preluarea Azomureș, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte chimice din țară. Anunțul vine în condițiile în care angajații combinatului sunt în șomaj tehnic în urma declanșării procedurii de concediere colectivă, ca urmare a prețurilor tot mai mari la energie. Romgaz estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație al companiei de stat vor avea loc cel mai târziu, până la finalul acestei luni. Prețurile combustibililor la pompă continuă să crească în ciuda unei ușoare scădere a prețului barilului de petrol până la $101. Un litru de benzină costă în medie 9 lei și 19 bani, iar un litru de motorină 9 lei și 90 de bani. În prezent, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 7 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. O grupare de români este suspectată că ar fi comis un jaf în Franța. Procurorii Dicot și polițiștii de la Investigații Criminale au făcut mai multe percheziții în județele Cluj și Maramureș în acest dosar. Descinderile au avut loc în baza unui ordin european de anchetă și vizează pe 4 români acuzați că au constituit o rețea organizată pentru deturnarea transporturilor de marfă și însușirea frauduloasă a bunurilor. Anchetatorii spun că în 26 septembrie 2024, șoferul unui tir înmatriculat în țara noastră, care transporta produse cosmetice ale unei firme franceze, a oprit într-o parcare de pe autostradă din Franța, unde a descoperit că o parte din marfă evaluată la aproape 1 milion de euro dispăruse. Ulterior, produsele au fost găsite în Italia, în timp ce erau transferate de 2 dintre suspecți în vehicule care aparțineau aceleiași firme românești de transport. Cei 2 au fost plasați în arest la domiciliu de autoritățile franceze, alți 2 membri ai grupării au fost identificați în România, iar unul dintre ei a fost arestat preventiv. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Las, că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Șpal. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megașpan.ro.
4: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul. Cel mai nou nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri, invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Ne găsiți în incinta Parcului Industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2x1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad, sau la numărul de telefon 0728 700 617.
5: Mesaj de interes public. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dăm de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

Hei, salutare și bine v-am regăsit! E joi, așadar, suntem împreună pe joyjoyfm.ro pentru cei care aveți în apropierea voastră un aparat de radio, iar pentru ceilalți... Nu, invers. JFM.ro pentru cei care nu aveți în apropierea voastră un aparat de radio, iar 93,4 FM pentru cei care sunteți în apropierea unui aparat de radio pe raza municipiului / județului Arad sau 90,2 FM pentru cei care sunteți în zona Lugojului. Eu sunt Bianca Morariu, cu ușoară întârziere, n-aș putea să spun neapărat datorită traficului, cât neatenției mele de a gestiona timpul, am ajuns și astăzi alături de voi în emisiunea Poți și Merită. Și despre ce credeți că o să vorbim astăzi, dacă nu despre fix acest subiect, că putem și merităm fiecare dintre noi. Rămâneți alături de mine aici pe Frecvențele Bucuriei. Eu...

Exact așa cum vă spuneam în prima intervenție, o să repet și pentru cei care au intrat ceva mai târziu alături de mine pe Frecvențele Bucuriei. Astăzi vreau să povestim despre acest nume al emisiunii Poți și Merită, despre ceea ce se ascunde, să spun așa, în spatele lui, ceva simplu, dar aș putea să zic profund în același timp. Cumva e vorba despre drumurile noastre și despre felul în care ne grăbim, ne oprim, ne ridicăm și uneori ne întrebăm dacă tot ceea ce facem chiar are sens. Pentru că, indiferent de cine suntem sau în ce punct al vieții ne aflăm în acest moment prezent, cred că ne regăsim cu toții în aceleași emoții sau stări de bază, în aceeași dorință de a reuși și implicit și în acea frică de a nu fi suficient sau speranța că lucrurile vor deveni mai bune și uneori chiar oboseala de a lupta fără să vedem un rezultat imediat. Emisiunea de astăzi pornește fix de aici, din ideea că fiecare dintre noi avem un drum al nostru, un ritm al nostru și o poveste care nu se vede întotdeauna din exterior sau de cele mai multe ori nu se vede din exterior sau se văd din ea doar bucăți. Și poate că mesajul de astăzi va fi pentru o parte dintre cei care ne ascultă, mai mică sau mai mare, și anume faptul că niciunul dintre noi nu suntem nici în întârziere și nu suntem nici pierduți și nici mai puțin buni sau mai puțin capabili, doar pentru că încă, și pun accent pe acest încă, nu am ajuns acolo unde poate ne-am dorit din diverse aspecte ale vieții, indiferent că vorbim de zona profesională sau personală. Uneori, și cred că sunteți de acord cu mine, viața nu ne arată imediat rezultatele. Dar asta, credeți-mă, nu înseamnă că nu se întâmplă nimic. Rămâneți în continuare alături de mine, ascultăm o piesă faină, revenim pe acest subiect.

13:53. Asta înseamnă că ne apropiem cu pași repezi de știrile orei 14, când vine alături de noi colega noastră Dana Decean. Până la știri însă, vreau să revin în subiectul pe care deja l-am amintit și cred că fiecare dintre noi avem momente în care mai privim și înapoi. Chiar dacă poate uneori ne e greu să recunoaștem, ne uităm înapoi la omul care am fost, la fricile pe care le-am avut, la momentele în care am vrut să renunțăm și totuși am mers mai departe. Cel puțin vorbesc în dreptul meu. Asta nu înseamnă că, uitându-mă înapoi, nu văd căderi, văd perfecțiune sau totul roz. Dar ceea ce am ales să fac a fost să merg înainte și cred că de aici începe, de fapt, adevărata putere, să zic așa, noastră, a oamenilor, nu atunci când ne ies toate lucrurile din prima, nu atunci când totul e simplu, ci atunci când chiar și obuziți și dezamăgiți găsim acel motiv pentru care să nu renunțăm, ca să spun așa. Pentru că fiecare dintre noi a avut și are un vis. Uneori ne permitem să spunem acest vis cu voce tare, alteori îl ținem acolo foarte adânc ascuns în inimă și poate, adică nu poate, sigur, nu toate visele se împlinesc în felul în care noi ne dorim sau ne imaginăm, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțăm la ele. Poți și merită nu înseamnă că drumul va fi ușor. Poți și merită înseamnă doar că ai voie să crezi în tine și în Dumnezeu, chiar și în acele zile în care nu vezi rezultatul. Înseamnă să înțelegi că de multe ori Dumnezeu lucrează în tăcere, în timp ce noi probabil avem impresia că nu se întâmplă nimic. Și poate că exact acum, în această perioadă, ai zile care par fără sens, dar ține minte că în astfel de zile se construiește omul care vei deveni mai târziu, iar această alegere, ce fel de om vei deveni, ține fix de tine.

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultați știrile Joy FM. România va fi în premieră pentru Europa de Sud-Est, gazdă pentru simpozionul anual al NATO pe teme hibride, care va avea loc la București în perioada 15-16 octombrie. Evenimentul considerat cel mai important forum de profil al Alianței va reuni oficiali și experți din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. Obiectivul central al întâlnirii de la București este coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de destabilizare care vizează spațiul euroatlantic. Găzduirea acestui simpozion la București confirmă statutul României de hub de expertiză, iar decizia reflectă încrederea de care se bucură România în cadrul Alianței, spune ministrul de externe Oana Țoiu. Ediția de anul trecut a simpozionului NATO a avut loc la Oslo, în Norvegia, cea din 2024 la Praga, iar în 2023 membrii Alianței s-au întâlnit la Helsinki. Tot mai mulți arădeni reclamă probleme de mediu. 32 de sesizări au fost înregistrate și verificate de Garda de Mediu Arad într-o singură lună. Potrivit instituției, în aprilie au fost efectuate 77 de inspecții de mediu la agenții economici și unități administrativ-teritoriale pentru verificarea respectării legislației în domeniul protecției mediului. Au fost aplicate, în urma neregulilor constatate, 15 amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la peste 1 milion de lei. Instituția a anunțat și întocmirea 2 sesizări penale înaintate organelor de cercetare pentru fapte legate de îngroparea deșeurilor. Reprezentanții gărzii de mediu sublinează că astfel de practici reprezintă infracțiuni și pot avea efecte asupra sănătății populației și asupra mediului. Cu această ocazie, instituția a transmis din nou un apel la responsabilitate față de mediu. Rata șomajului în județul Timiș la finalul lunii aprilie era de 1% în scădere față de începutul anului, când s-a înregistrat o rată de 1,08%. Cea mai mare pondere a șomerilor s-a înregistrat în rândul persoanelor de peste 55 de ani, 30,68%, urmate de categoria de vârstă 40-49 de ani, 25,6%. 60% dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au studii primare, gimnaziale sau profesionale, în timp ce 17% au studii superioare. Cele mai multe persoane înregistrate aparțin de Agenția Locală Timișoara, 1567, urmează Lugojul cu 453 de persoane și Sânt Nicolae Mare, 366. În luna aprilie, angajatorii au declarat 2167 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, majoritatea erau din sectorul privat. În ceea ce privește disponibilizările colective pentru anul 2026, în luna aprilie, un angajator a anunțat intenția de a disponibiliza o persoană din domeniul activității de curățenie, pe lângă notificările existente de la 7 angajatori pentru perioada mai-decembrie. A fost notificată intenția conducerii colective pentru 624 de persoane, în total până la finalul anului. În luna aprilie, Agenția Județeană a încadrat în muncă 409 persoane. Agenția are și un număr de WhatsApp 0736 360 609, unde persoanele interesate pot solicita informații despre locurile de muncă vacante, formulare, cursuri și pot face sesizări. Angajatorii pot declara locurile de muncă vacante pe platforma Puls. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
1: Tam Tam, un loc unde gustul și amintirile se împletesc.
3: Vrei un loc special pentru evenimentul tău? La Tam Tam, fiecare masă devine o amintire, fiecare râset umple sufletul, iar fiecare moment petrecut alături de cei dragi devine parte dintr-o poveste frumoasă.
1: botezuri, nunți, aniversări, zile de naștere, avem mâncare din belșug, calitate supremă și o atmosferă care te face să te simți ca acasă. Pentru că cele mai frumoase amintiri se creează în jurul unei mese bune.
3: Vrei un festin adevărat? Platouri Mix Grill, burgeri suculenți, pizza cu multă mozzarella și multe alte bunătăți te așteaptă într-un loc unde gustul și emoția se împletesc perfect.
1: Ne găsești în Șiria, pe calea Radului numărul 42. Hai la Tam Tam, unde fiecare clipă devine o sărbătoare.
3: Tam Tam, mai mult decât un restaurant. Un loc unde oamenii și poveștile lor se întâlnesc. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
4: Când ai nevoie de o intervenție chirurgicală, vrei să știi sigur că totul va fi bine, atât în timpul operației, cât și după. Să fii convins că ești pe mâini bune. La Spitalul MedLife Genesis ai medici buni pe care te poți baza că vor face tot ce le stă în putere ca tu să fii bine. Aici pacienții sunt tratați la cele mai înalte standarde prin cele mai noi tehnici și cu multă empatie. Aici aducem pe lume copiii care poate într-o zi vor deveni medici de renume. Alege să te tratezi la Spitalul MedLife Genesis, locul unde fiecare pacient contează.
5: FNC este o platformă industrială modernă de aproape 10 hectare, cu o poziție strategică aflată în partea de vest a Aradului, chiar la intrarea în oraș pe șoseaua care leagă Deva de Arad, ușor accesibilă inclusiv pentru autocamioane de tonaj mare. Platforma industrială FNC vă pune la dispoziție hale industriale de diferite mărimi, cu birouri și spații de parcare. Platforma are două intrări, una pentru camioane de până la 7,5 tone, cealaltă fără limită de tonaj. Ne găsiți în Arad, pe strada Agricultorilor numărul 2/1. Pentru închirieri, sunați acum la telefon 0728 700 617. FNC, pasul următor către excelență.

fix 14 și 14 minute. Vă reamintesc că sunteți alături de mine, Bianca Morariu, în cadrul emisiunii Pot și Merită de pe frecvențele Bucurie, adică de pe frecvențele Joy FM. Și pentru că fiecare dintre noi putem și merităm, în această intervenție vreau să vă spun că și putem și merităm să nu ne uităm neapărat la ceea ce pare că au reușit sau chiar au reușit unii oameni, timpul în care pare că au reușit sau felul în care pare că au reușit. Nu întotdeauna ceea ce pare că s-a întâmplat mai repede, a și fost așa,

avem un ritm diferit, avem chiar propriile lecții și poate că uneori fix întârzierile, de fapt nu poate, cu siguranță, fix întârzierile ne duc și ne pregătesc pentru ceea ce urmează și ne duc înspre ceea ce urmează. Din nefericire, sunt oameni care au renunțat la visul lor cu un pas înainte de a se fi împlinit și cred că e unul dintre cele mai grele lucruri de gestionat, să știi că visul tău a fost la un pas de a fi împlinit și ai renunțat la el fix înainte să se deschidă acea ușă. Sunt oameni care au crezut că au pierdut absolut totul, iar mai târziu au fost redirecționați spre ceva mai bun. Și mai târziu au înțeles că au fost redirecționați spre ceva mai bun. Și când spun că sunt oameni care au crezut că au pierdut totul, eu sunt unul dintre acei oameni care la un moment dat am crezut că am pierdut totul, ca să-mi dau seama într-un timp relativ scurt că era nevoie ca Dumnezeu să mă smulgă efectiv din acel loc ca să pot să realizez că de fapt n-am pierdut absolut nimic, ci doar am avut de câștigat. Dar nu este întotdeauna foarte simplu de gestionat o astfel de situație și evident că nu este una plăcută. De asta cred foarte mult în această idee de pot și merită, pentru că nu e doar despre succes, este despre demnitatea de a nu renunța la tine, despre curajul de a continua chiar și atunci când nimeni nu aplaudă și despre serile sau chiar nopțile și diminețile alea în care am plâns cu toții, dar în care totuși am ales să mergem înainte pentru că n-am avut altă variantă. Și cum spuneam, poate că viața nu ne oferă întotdeauna imediat ceea ce ne dorim, dar asta nu înseamnă că nu suntem capabili. Nu înseamnă nici că nu merităm, ci cred că înseamnă doar că încă învățăm să devenim omul pregătit pentru ceea ce urmează să trăim sau să fim. În continuare, pe frecvențele bucuriei, ploaia, dacă văd bine, sau Andia. Destul de departe monitorul cu playlistul, așa că o să vă rog să mă înțelegeți, dar rămâneți alături de mine.

Nu mi-a spus că mă iubești, să prin tot ce faci reușești să mă rănești. Din această îmbrâncătură trebuie să ies cumva, chiar dacă asta nu-mi aduce sigur fericirea. Și atunci când boia facă de-a din cerul întunecat, vei ști că reprezintă dragostea ce ne-a legat.

că trăim în secolul vitezei și da, se pare că fiecare dintre noi ne grăbim undeva, să ajungem undeva, să demonstrăm ceva, să fim suficient de buni, suficient de apreciați, dar mai ales suficient de importanți. Și toată această grabă, sau în toată această grabă, mulți dintre noi uităm să avem răbdare fix cu noi și uităm că vindecarea durează și că visurile se construiesc uneori în ani, nu doar în luni, și că există perioade în care aparent nu se întâmplă nimic. Dar, în realitate, lucrurile se întâmplă dincolo de ceea ce noi vedem că nu se întâmplă. Iar fiecare dintre noi, cu siguranță, avem momente în care simțim că batem pasul pe loc, momente în care poate muncim, sperăm, ne rugăm, încercăm și totuși nu se vede absolut niciun rezultat. Pentru că fix acolo se testează atât credința noastră cât și încrederea noastră. Nu în acele momente în care totul merge perfect, ci fix în acele zile în care alegem să nu renunțăm. Nu pentru că suntem oameni puternici sau pentru că oamenii puternici nu cad niciodată, ci pentru că suntem sau ar trebui să încercăm să fim, după fiecare cădere, acei oameni care găsesc puterea să se ridice puțin mai înțelepți decât înainte. Nu știu în ce zi a vieții tale te găsește această zi de joi, dar dacă ești în acea perioadă grea, mi-ar plăcea să încerci să nu te grăbești, să crezi că ai pierdut totul. Și îți reamintești ce am zis și în intervenția anterioară. Uneori Dumnezeu îți spune nu și uneori îți spune doar mai ai încă puțină răbdare. Încearcă să nu fii din cercul acelor oameni care au crezut că au pierdut totul și au renunțat fix cu un pas sau cu jumătate de pas înainte să câștige acel tot frumos din visul lor. 14:26 de minute, rămâneți în continuare alături de mine pe Frecvențele Bucuriei, revin după o scurtă pauză muzicală.

14 și fix 35 de minute, pentru că acum s-a schimbat minutul de la ceasul din studioul nostru. Ne apropiem ușor de concluziile acestei emisiuni, iar una dintre ele este, din punctul meu de vedere, următoarea, că poți și merită sau pot și merită, nu înseamnă întotdeauna că drumul va fi ușor, înseamnă doar că ai voie și am voie și să cad, dar și să cred în mine și în acele zile în care nu văd rezultate, și înseamnă să înțeleg și să înțelegem că uneori Dumnezeu lucrează în acea tăcere a Lui, fix în acel timp în care noi credem și avem senzația că nu se întâmplă nimic. De fapt, cred că atunci când noi credem că nu se întâmplă nimic, se întâmplă cele mai intense, faine și bune lucruri pentru noi. Și o să le vedem exact când trebuie să le vedem.

Pe colțuri am lipit lumină cu stele desenate în cretă și fiecare rând pe care îl scriam era o lume imperfectă.

Gata, a trecut și emisiunea de astăzi, iar concluzia pe care aș vrea să o luăm cu noi din această emisiune este că viața nu se vede întotdeauna clar în timp real. Și sunt momente în care avem impresia că nu înaintăm, că nu se întâmplă nimic și că tot efortul nostru rămâne undeva suspendat, dar în realitate adevărul este că multe, ca să nu spun majoritatea, dintre cele mai importante și reale transformări nu se văd imediat, ci se simt abia mai târziu. Și asta cred că face parte din frumusețea drumului fiecăruia dintre noi. Aceasta să ne fie concluzia astăzi, în această zi de joi, prima zi de joi din luna mai ploioasă. Rămâneți pe frecvențele bucuriei. În doar câteva minute după fix, colegul meu Bogdan Costea vine alături de voi pe frecvențele bucuriei. Noi ne reauzim săptămâna viitoare joi, însă până atunci, sâmbătă dimineața, începând cu ora 10, vă aștept la unul dintre cele mai îndrăgite garage sale-uri și anume la Bia Shopping Day în centrul orașului, așa cum v-am obișnuit, în incinta hotelului Continental din Arad. Începând cu ora 10 dimineața și până seara la orele 18 va fi un garage sale dedicat doamnelor, domnișoarelor, copiilor și mai nou chiar și domnilor, pentru că avem tot mai multe articole destinate și domnilor, adică acel garage sale pentru întreaga familie. Până data viitoare și până sâmbătă, să fiți bine, să vă fie bine, să aveți grijă de voi și de fiecare om din sufletul vostru. Pe curând!

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile JFM. O amplă operațiune Interpol s-a desfășurat în 90 de țări, inclusiv în România, vizând rețele criminale care profitau de cererea de medicamente pe internet și distribuiau medicamente neomologate sau contrafăcute. 66 de grupuri infracționale au fost destructurate, iar 270 de persoane au fost arestate. Rețelele distribuiau produse medicale neaprobate sau contrafăcute, sedative, analgezice, antibiotice sau produse pentru slăbit. Se vindeau inclusiv medicamente antiparazitare, autorizate doar în medicina veterinară, care erau prezentate drept tratamente alternative contra cancerului, precizează Interpol. Infractorii ținteau persoane care căutau tratamente rapide și le abordau online. Au fost închise 5700 de site-uri și pagini media. Au fost confiscate aproape 6 milioane și jumătate de produse farmaceutice neaprobate și contrafăcute în valoare de 15 milioane de dolari și s-au deschis aproape 400 de anchete. Autoritățile române, este vorba despre poliție, vamă și Agenția Națională a Medicamentului, au monitorizat fluxurile poștale și platformele de comerț electronic. Ministrul Economiei Irineu Darău anunță lansarea unui program cu fonduri elvețiene pentru IMM-uri. Ministerul Economiei mizează pe un parteneriat între stat, sistemul bancar și mediul privat pentru a susține investițiile în producție. Programul cofinanțat din fonduri elvețiene este gândit să reducă birocrația și să facă accesul la finanțare mai rapid într-un context economic tot mai imprevizibil. Programul lansat astăzi pentru sprijinirea IMM-urilor din industrie este un instrument financiar care combină credite bancare cu granturi nerambursabile. Bugetul total este de aproape 289 de milioane de lei, iar programul se adresează firmelor din industria prelucrătoare, care vor să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și digitalizare. Antreprenorii pot accesa credite începând de la 400.000 de lei, la care se adaugă granturi de până la 267.000 de lei. Condiția principală fiind ca firmele să aibă cel puțin 4 ani de activitate. Programul va lansa, spune ministrul economiei Irineu Darău, aproximativ 800 de locuri de muncă. Procesul va fi complet digitalizat, obiectivul principal al programului fiind legat de creșterea competitivității firmelor românești mici și mijlocii și de susținerea investițiilor în economia reală. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente campaniei 2026 este 5 iunie, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile și eventualele întârzieri, fermierii sunt rugați să respecte programările stabilite de funcționarii APIA și să depună cererile în timp util. Se depune o singură cerere de plată chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren sau deține exploatații în diferite localități sau județe. Fermierii care sunt beneficiari APIA își vor actualiza informațiile pentru această campanie. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul APIA. În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declarația specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcționarii APIA. Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului sau autorității emitente după caz, precizează APIA. În perioada 16 martie 5 mai au fost depuse aproape 390.000 de cereri de plată pentru o suprafață de aproape 2 milioane și jumătate de hectare. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu JFM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Un nou început pentru transportul public local în municipiul Lugoș prin implementarea proiectului achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 10 metri de către Primăria Lugoș în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Prin achiziționarea și punerea în funcțiune a nouă autobuze electrice de 10 metri, 9 stații de încărcare lentă precum și 3 stații de încărcare rapidă, Lugoșul va avea un sistem de transport public eficient, ecologic, modern și confortabil. Investim în viitorul tău. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. regională.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
4: Mesaj de interes public. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: Guest to Drive, invitatul zilei.
1: Suntem prieteni în deschiderea ediției de astăzi la 15 și 19 minute și am intrat direct într-o legătură telefonică directă și ne referim în continuare la premiile GOPO ce au avut loc luni seara, a 20-a ediție, ediție aniversară și care a marcat practic și niște performanțe. Iar una dintre cele mai importante performanțe este numărul de premii strânse, statuete strânse, de către Cravata Galbenă în regia lui Sergi Ioan Celibidache și de asemenea cu soția dânsului Adela Vrâncenov Celibidache în rolul de, să spun așa, gir general. Iar pentru ca să avem o discuție completă, am invitat-o chiar pe doamna Celibidache să ne fie alături. Bun găsit și bucurie să ne reauzim în acest context.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Cum este să primești o astfel de recunoaștere, cel puțin în România, știu fiind faptul că este cel mai scump film românesc și din cât am vorbit noi atunci la momentul premierei, se știe că aportul a fost unul mai consistent din partea internațională decât din partea țării noastre, aportul de producție.
2: Nu, este un film 100% românesc cu fonduri doar din România, am împrumut bancar și la o bancă românească. Echipa este 90% românească, am avut actori străini, este adevărat, pentru că am dorit să facem un film în limba engleză, dar este un film 100% românesc, certificat, avem acte, este să dovedim asta.
1: Da, era o misiune a mea pentru care îmi fac mea culpa, luat fiind oarecum de valul acesta al entuziasmului. Aceste 8 reușite pentru film sunt cele care practic certifică și munca și consecvența și seriozitatea și responsabilitatea privind subiectul ales și de ce nu recunoașterea, nu?
2: Primul rând pentru mine personal, faptul că am luat

0: domeniul publicului este extrem de important, pentru că publicul, până la urmă, certifică importanța și valoarea și cât de mult e atins un film. Mă bucur foarte mult pentru toți colegii din echipă, de la scenografie, make-up, costume, sunet, VFX, toți își merită premiile, toată lumea merită un premiu. Vă dați seama că eu țin la ai mei ca o cloșcă, sunt așa. Este foarte frumos că am luat premiul publicului și este filmul românesc care a avut cei mai mulți spectatori anul trecut și dintre toate filmele am fost pe locul 2 după Avatar. Bine că noi am avut mult mai puține ecrane decât Avatar și a fost asta este, pot să spun eu, cea mai mare realizare. Feedback-ul oamenilor, faptul că au venit să-l vadă și de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori unii, pentru noi asta înseamnă, adică efectiv cei 7 ani dedicați producției au căpătat sens datorită publicului.
1: Este vorba de cele mai bune decoruri, cele mai bune costume, sunt mai multe, să spun, premii enumerate de la cele, să zicem, de plan secund, dacă se poate spune așa, nici măcar nu aș vrea să punem într-o lumină secundară, ci dimpotrivă, toți sunt importanți în felul și în aportul lor la premiul publicului, care iată este cel mai important, așa cum l-ați menționat. Dar spuneți-ne, premiul publicului a fost ales sau a fost desemnat prin vot, bănuiesc, nu?
0: Nu, premiul publicului este în funcție de rezultate. E un premiu matematic. Cifrele, numărul de bilete vândute și încasările au premiul publicului automat. Adică oamenii decid. E ca la vot, să spunem. Mă rog, votul, să spunem, e mai influențat de una sau alta. Dar este un premiu matematic. Nu este nimic subiectiv aici. Mi-a plăcut lui X sau Y sau nu știu cărui critic sau... Oamenii au hotărât. Deci în fiecare an la Gopo, noi am mai avut cu aceeași casă de producție premiul publicului acum 8 ani, cu filmul Octav, cu Marcel Iureș și Victor Ebengiuc, și am revenit să luăm același premiu 8 ani mai târziu.
1: Da, oarecum a fost un premiu în așteptare și în reeditare. Din punct de vedere a felului în care ați perceput gala, cum ați simțit-o? E într-adevăr o sărbătoare?
0: A fost foarte frumos organizat, deci chiar l-am felicitat și pe Tudor Giugiu, am fost foarte plăcut, impresionată, foarte bine organizată, arăta totul bine, na, să avem și noi evenimente de genul acesta este foarte necesar.
1: Și de asemenea, toți participanții au fost cei care au completat tabloul acesta al reușitei, pentru că s-a văzut și din extravaganța, să zicem, pe alocuri a toaletelor și de asemenea și din felul în care s-au prezentat artiștii, producătorii și toți cei care fac parte din lumea filmului românesc și, iată, partea lumii filmului european și mondial. Ce se mai întâmplă din punct de vedere a palmaresului filmului Cravata Galbenă în momentul acesta?
0: Chiar acum trebuie să intrăm în 6 minute pentru a discuta alte teritorii, lansarea în alte teritorii. Mai avem de a participa la un festival, nu pot să dau detalii încă că n-am voie. Încă suntem, încă muncim, adică nu ne-am relaxat deloc. Dar mă bucur mult că în România, pentru că până la urmă e un film făcut pentru România, pentru români, în România s-a lipit, așa să spunem, de sufletul oamenilor. Asta este extraordinar de important, pentru că așa ne-am ambiționat noi să-l facem aici, să-l filmăm aici. Și, precum am spus, anii ăștia au căpătat sens datorită publicului.
1: Publicul este cel care certifică întotdeauna un produs cultural și mai cu seamă filmul astăzi, care film se regăsește în diverse platforme și este la îndemână. Cu atât mai mult concurența este una acerbă și întotdeauna trebuie să te raportezi la ceea ce își dorește publicul și nu numai, sau să, de fapt, să impui, să zic, direcții, să impui stilul, să impui noi modalități de a îl percepe. Adela Vrânceanu, Celibidachi, mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. O după-amiază plăcută și succes pe mai departe, să ne reauzim cu bine cu alte ocazii.
0: Mulțumesc frumos, o zi minunată!

0: Guest Drive, invitatul zilei.
1: Rămânem în același domeniu, respectiv filmul și ce s-a întâmplat luni pe scena Teatrului Național Sala Ion Caramitru, respectiv acolo a avut loc cea de 20-a ceremonie a premiilor GOPO, organizată de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Dacin Sara, Babel Communication și Teatrul Național București. I-am enumerat pe organizator și de asemenea a avut parte de o largă participare, un juriu format din 11 profesioniști din domeniul cinematografic, printre alții sunt regizori cunoscuți, actori, chiar și critici de film, cum este și normal. Ne bucurăm să o avem din nou alături de noi pe o actriță cu care am avut plăcerea să ne și întâlnim mai des în Arad. De ce? Pentru că ne-a fost colega aici la Teatrul Clasic Ioan Slavici și care astăzi este în postura de a marca, să spun așa, o etapă profesională cu succes. De ce? Pentru că este actrița Marina Pali, cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul Cezaria Lucaciu din filmul Dinți de Lapte. Bun regăsit, Marina, și felicitări!
2: Bună ziua, mulțumesc!
1: Bine te-am regăsit și noi. Haideți să intrăm puțin în acest context al premiilor GOPO, a serii de gală, acolo unde s-au decernat aceste premii, unde s-au câștigat aceste trofee, respectiv GOPO, și felul în care pentru tine acest premiu are o relevanță la acest moment al carierei tale cinematografice.
2: În primul rând, mă bucur foarte mult pentru acest premiu, dar în același timp mi se pare important să recunosc și să recunoaștem cu toții importanța și frumusețea personajelor tuturor celor actorilor și actrițelor nominalizate. Este important un premiu, dar este, mi se pare că și mai important, prezența la această ceremonie și faptul de a fi nominalizat. Nominalizarea în sine este deja un premiu și restul vin ca un bonus, de care evident că ne bucurăm dacă se întâmplă să fim noi cei votați.
1: Așa este, cu siguranță ai conturat bine, să spun, răspunsul. De ce spun asta? Pentru că mi se pare și că există o eleganță și o calitate în felul în care ai formulat răspunsul, dar în același timp aș vrea să știm, pentru cei care ne ascultă, felul în care tu, în calitate de actor și premiat, nominalizat, respectiv premiat, poți să faci o comparație profesională, bineînțeles, cu cei cu care ești în competiție sau cele cu care ești în competiție în cazul tău, și dacă în acest context celelalte filme pe care actrițele au fost nominalizate le-ai și vizionat înainte de gala premiilor GOPO.
2: Da, am vizionat, am văzut toate filmele, pentru că am votat și nu pot să votez în necunoștință de cauză. Nu m-am votat pe mine, deși după aia, după ce s-a încheiat procedura de vot, am aflat și mi-am dat seama că de fapt puteai să te votezi și pe tine, pentru că nu aveai restricție de vot la propria categorie.
1: Deci ai avut un vot în minus.
2: Am avut un vot în minus, dar n-aș putea să mă votez pe mine, mi se pare...
1: Nu e deontologic.
2: Da, nu este, da. Deși evident că lucrurile astea poate că nu se contorizează și nu se... Dar revenind la comparații, eu nu aș vrea să fac niciun fel de comparație. Singura comparație pe care aș dori să o fac este probabil între premiul GOPO și premiul UNITEP, și atunci echivalentul acestor două premii, care îți oferă o vizibilitate, o recunoaștere profesională și care te pot ajuta sau nu în carieră ulterior. Deci acesta nu este un lucru garantat, pentru că mult mai important este să-ți practici profesia constant și un premiu nu garantează neapărat acest lucru. Cât despre comparația cu alte filme sau cu alte roluri, mi se pare că fiecare rol, cel puțin la categoria la care am fost nominalizată, fiecare dintre aceste personaje și roluri sunt destul de diferite, au arcuri diferite, pe alocuri au chiar un tip de atitudine și un tip de prezență diferit de la un personaj la altul, ceea ce mi-e foarte greu să compar din punctul ăsta de vedere, mai ales al calității. Din moment ce toate sunt nominalizate acolo, toate sunt bune.
1: Da, așa este, cu siguranță ești într-un trend al răspunsului, să spun așa, obiectiv și felul în care te raportezi la acest lucru și faptul că până la urmă nu poți să cuantifici în mai bun, mai puțin bun sau mediocru o prestație sau să o cuantifici acest lucru. De ce? Pentru că nu există un etalon de măsură sau un centimetru sau altă unitate
2: nu,
1: de măsură.
2: Nu, și e un spirit de competiție. Fiecare dintre cei nominalizați vrea să câștige. Deci fiecare dintre cei nominalizați crede că este bun și are dreptul să creadă asta, pentru că suntem într-o competiție. Iar cel care câștigă, câștigă, cum se face într-o competiție.
1: Tu ești o actriță de teatru și film româncă, dar practic rădăcinile tale se trag din Basarabia. Ieri vorbeam cu Igor Kobilianski, tot în contextul premiilor GOPO, tot aici la radio, și acum făceam așa un soi de concluzie și spuneam că totuși școala de teatru și film din Republica Moldova, iată, dă niște roade în care se concretizează în prezența voastră în filmul românesc. Deja vorbim de România, Basarabia ca de același popor, nici nu punem în discuție treaba aceasta, dar totuși există de acolo, să spun așa între ghilimele și poate trivializând, o producție bună. Crezi că acest lucru are o substanță și o susținere în realitate, așa cum o remarc eu?
2: Educația mea, cel puțin în domeniul filmului și în teatru, a avut loc în România. Uh-huh. Adică, dacă aș putea spune, contribuția bagajului sau contribuția identității mele culturale din Moldova este mai degrabă în ceea ce privește amintirile mele sau raportarea emoțională la anumite personaje și felul în care mă inspir din trecutul meu din Moldova sau din copilărie. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, aduc de acolo niște amintiri sau niște emoții sau eventual niște traume mascate în tot felul de personaje pe care le portretizez. Altfel, având în vedere că școala mea de actorie de teatru în mare parte este aici, sau a fost la București, la UNATC, pentru că la UNATC nu am făcut modulul de film, deci am învățat film lucrând pe set și având norocul să fiu selectată în câteva proiecte. Mai degrabă background-ul emoțional vine de acasă, nu cel profesional.
1: Da, tot așa mă refer la rezultate și există o cuantificare a celor ce s-au întâmplat la premiile GOPO și mă refer aici nici mai mult, nici mai puțin la acest rezultat, respectiv cel mai bun film, cele mai multe premii, cele mai multe nominalizări. Dinți de Lapte, din distribuția căruia faci parte și tu, are cele mai multe nominalizări, 12. Asta înseamnă că deja este un film demn de a fi remarcat și de a fi văzut de către public. Poate să fie un considerent, nu?
2: Cu siguranță, dar înainte de a fi nominalizat la GOBO, trebuie reamintit că Dinți de Lapte a avut premiera la Veneția, în competiția Orizonti, Veneția, care este unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume. Și a mai circulat în cadrul a diverse festivale, a fost la TIFF, la Toronto, de exemplu, unde iarăși a avut parte de cronici foarte bune. Deci, înainte de a ajunge la GOBO, a călătorit la niște festivaluri internaționale. Și măcar din punctul ăsta de vedere, poate fi văzut, dar nu doar din punctul ăsta de vedere, pentru că n-aș vrea să pară un comentariu sau o încurajare ușor snoabă să vezi filme pentru că au fost la festivaluri. Mi se pare că este un film care are o structură atipică, atipică probabil pentru publicul care este obișnuit cu o dramaturgie, cu înșiuirea a evenimentelor într-o logică adultă sau cu o dramaturgie explicată, expozitivă pe alocuri. Aici este o dramaturgie mult mai intuitivă, având în vedere că personalul principal este un copil și atunci lumea pe care o percepe această fetiță este și ea ușor distorsionată și evenimentele la fel sunt ca un puzzle care trebuie poate sau nu fi refăcut în capul spectatorului. Sper să apară pe platforme filmul ăsta. Nu știu dacă mai rulează în cinematografe. A rulat o perioadă. Și atunci când va apărea pe platforme, evident încurajez lumea să se uită la el, pentru că transmite niște emoții, chiar dacă este filmat în 89, transmite o senzație de singurătate, trezește niște amintiri din acea perioadă și nu neapărat din perioada comunistă, cât din perioada copilăriei, în care ne-am simțit sau nu poate singuri la un moment dat.
1: Marina Pali, actriță premiată la premiile Gopo 2026 pentru un film apărut în 2025. Mulțumesc că ai fost alături de noi. Eu sunt convins că ne vom reauzi și poate reîntâlni în curând, fie la București, poate în alte locuri. Succes în continuare și o bucurie să ne reauzim oricând.
2: Mulțumesc, o zi bună la fel!

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile Joy FM. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat preluarea 5 proiecte majore de infrastructură, însă pentru vestul țării și mai ales pentru Arad, cel mai important dintre acestea este drumul expres Arad-Oradea, considerat o investiție cheie pentru dezvoltarea regiunii. Transferul proiectelor către Compania de Investiții Rutiere marchează un pas important pentru accelerarea implementării și pentru o mai bună coordonare a costurilor și etapelor de execuție. Măsura are ca scop grăbirea licitațiilor și corelarea cu alte proiecte deja gestionate de companie. Drumul expres Arad-Oradea face parte din coridorul european Via Carpatia și propune să transforme orașul într-un nod important de conectivitate între nordul și sudul Europei. Compania anunță că lucrările ar putea începe chiar în acest an, ceea ce ar aduce un impuls semnificativ economiei locale. Noua legătură rutieră nu va facilita doar conexiunea rapidă dintre Arad și Oradea sau între autostrăzile A1 și A3, ci va integra orașul într-un traseu european extins, de la Marea Baltică până la Marea Neagră și Mediterană. Astfel, Aradul își consolidează poziția de punct strategic pentru transportul de marfă și pentru atragerea de noi investiții. Pe lângă acest proiect esențial pentru Arad, Compania Națională de Investiții Rutiere a mai preluat și alte investiții importante la nivel național, precum autostrada București-Alexandria, autostrada Făgăraș-Brașov, alternativa T-Chirghiol și noul pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2. Acestea au rolul de a îmbunătăți infrastructura rutieră la nivel național și de a susține dezvoltarea economică în mai multe regiuni. Primăria Lugoj anunță închiderea temporară a podului de fier în contextul lucrărilor de modernizare aflate în desfășurare. Măsura va fi aplicată în două etape pentru a permite desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță. Începând de astăzi, accesul pietonilor pe pod va fi complet interzis, iar de luni circulația va fi restricționată total, inclusiv pentru autovehicule. Reprezentanții administrației locale sublinează că restricțiile sunt esențiale pentru finalizarea lucrărilor și pentru aducerea infrastructurii la standarde moderne de siguranță. Pe durata restricțiilor, traficul va fi redirecționat pe rute alternative, urmând ca participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă. Echipele din teren au transmis că vor depune toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate într-un timp cât mai scurt. 3 sferturi dintre copiii între 9 și 17 ani petrec în medie mai puțin de o oră în aer liber pe zi, iar jumătate dintre ei spun că sunt foarte obosiți după școală și teme, arată datele unei statistici realizate la nivel național de organizația Salvați Copiii. Statistica organizației arată că majoritatea copiilor alucă școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore zilnic, iar un sfert peste 10 ore pe zi. În aceste condiții, timpul pentru somn este de sub 8 ore, nu există timp pentru sport, pentru lectură, care nu are legătură cu programa școlară sau pentru activități recreative, altele decât cele online. Întrebați ce își doresc, jumătate din cei aproape 1500 de copii care au participat la sondaj spun că vor să doarmă mai mult, pentru că școala, temele și meditațiile îi obosesc. Unul dintre ei spune că vrea mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlai cu numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
4: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.

0: Ildirim Han are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și poate atinge viteze hipersonice de până la Mach 25, de 25 de ori viteza sunetului. Racheta Ildirim Han a fost prezentată pentru prima dată în cadrul expoziției SAHA pentru industria de apărare și aerospațială, care a avut loc la Istanbul. Racheta a fost concepută de Centrul de Cercetare și Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale din Turcia și are o rază de acțiune de până la 6.000 de kilometri și poate atinge viteze între Mach 9 și Mach 25, fiind alimentată cu combustibil lichid folosit pentru rachete. Asta înseamnă că poate lovi ținte aflate la mare distanță, inclusiv din Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia. Ildirim Han este un proiect dezvoltat de Centrul de Cercetare și Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale, care se distinge de sisteme militare prin propulsia sa cu combustibil lichid pentru rachete și prin capacitatea masivă de încărcătură explozivă de 3.000 de kilograme, transmit autoritățile din Turcia. Ministrul turc al apărării, Yaşar Güler, a declarat că dezvoltarea rachetei este rezultatul unor ani de zile de investiții în dezvoltarea capacității de producție internă. Industria turcă de apărare și-a sporit capacitatea de producție prin investiții valoroase și s-a transformat într-un ecosistem care dezvoltă tehnologie înaltă de performanță și cercetare și dezvoltare, a spus ministrul apărării. Turcia se alătură astfel unui număr redus de țări cu care dețin rachete balistice intercontinentale, printre care se numără Statele Unite, Rusia, China, Franța, India, Marea Britanie, Israel și Coreea de Nord. În ultimii ani, Turcia a accelerat eforturile de a construi o industrie de apărare autonomă care să producă drone, sisteme de rachete, sisteme de apărare și alte cele. Iată că și Turcia se alătură numărului de țări care au astfel de rachete balistice, iar pentru modalitatea aceasta rapidă, în care practic este o concurență acerbă între țările puternic dezvoltate și chiar membri ale NATO, de a-și pune la punct arsenalul general, există practic secunde, probabil zile contra cronometru, cum se poate spune el, în această luptă de înarmare. Pentru a dezvolta acest subiect, l-am invitat din nou pe Antoniu Martin să ne fie partener de analiză. Te salut, Toni!
1: Da, într-adevăr, așa cum am văzut din această știre pe care tu ai prezentat-o, există în ultima perioadă o veritabilă cursă pentru înarmare, un fel de spirală a înarmării la nivel global. Practic, în contextul războiului din Ucraina, putem spune că a început sau s-a relansat această goană după tehnologie militară din partea principalelor țări, atât la nivelul continentului european, cât și dincolo de acesta. Bineînțeles că Turcia, care este o putere militară, nu putea să facă excepție de la acest fapt. Revenind la cazul Turciei, într-adevăr, Turcia este a doua cotată, bineînțeles, potrivit analizelor militare și a specialiștilor militari, Turcia este a doua putere militară din Alianța Nord-Atlantică după Statele Unite, Turcia având sigur și o poziție strategică foarte importantă în zona Orientului Mijlociu. Ea are o deschidere mare la Marea Neagră, are și strâmtorile Bosfor și Dardanele pe care le controlează, deci putem spune că are și deschiderea și controlul într-un fel al unei părți din Marea Mediterană și, bineînțeles, se învecinează cu țări din Orientul apropiat, unde a fost și există în continuare conflicte. De aceea, cumva, Turcia s-a și calibrat într-un astfel de mod, într-o astfel de manieră. Din punct de vedere al militarilor pe care are sub arme, Turcia, cel puțin oficial, are undeva aproape 500.000 de oameni sub arme, ca armată permanentă. Acum noi știm că în Turcia se află și arsenale nucleare, bine, ale Statelor Unite, la Incirlik, dar vedem că în ultima perioadă Turcia a ținut să-și constituie, să-și fabrice și propriile tehnologii avansate, printre care se numără și aceste rachete balistice intercontinentale, deci sunt arme de

0: pe viteză, care pot lovi, să spunem așa, pe, și pe alte continente, nu doar în jurul Turciei. 6.000 de kilometri ar fi raza pe care acestea pot să acționeze. Sigur că prin acest fapt Turcia cumva intră într-o galerie destul de exclusivă sau exclusivistă la nivel global, care a țărilor care dețin astfel de rachete balistice intercontinentale, sigur Statele Unite, Federația Rusă, știm că și Coreea de Nord a tot experimentat astfel de arme, China, bineînțeles, și probabil și Israelul și alte puteri militare importante. Da, Turcia, sigur, este o țară care are o poziție, cum am mai spus, strategică deosebită. Faptul că ea este în Alianța Nord-Atlantică, într-un fel, asigură o garanție sau dă o garanție și flancului estic al NATO, și se cunoaște faptul că țara noastră are o relație foarte bună și politică și militară, firească cumva, cu Turcia, și din această perspectivă a asigurării securității la Marea Neagră. Turcia, sigur că nu a putut lipsi și nu va lipsi nici pe viitor, cu siguranță, din orice ecuație de securitate, din orice discuție despre o securitatea regiunii extinse sau directe a Mării Negre. Un aspect foarte important care, bineînțeles, că ne interesează și pe noi ca stat. Am văzut și în decursul războiului din Ucraina că Turcia a fost unul dintre importanții producători de drone militare, iarăși un aspect foarte, foarte important, dar iată că acum a trecut la un alt stadiu și, bineînțeles, și pentru ceea ce înseamnă industria de apărare din Turcia, pentru că, din ce s-a înțeles, din ce au prezentat oficialii de la Ankara, acest sistem de rachete balistice intercontinentale sunt rezultatul muncii și al inovării exclusiv a industriei de apărare din Turcia. Da, Turcia este o țară care știm că în perioada trecută, spunem până în urmă cu vreo 15 ani, chiar 10 ani, a încercat și a făcut demersuri interesante pentru a adera într-o formulă sau alta și la Uniunea Europeană. Sigur că nu s-a putut realiza acest deziderat, dar au fost discuții interesante vis-a-vis de poziționările acestei țări și în decursul conflictului din Ucraina și în decursul conflictului cu Iranul. Și, bineînțeles, din aceasta putem să deducem cumva încă o dată rolul strategic foarte important al acestui stat. Repet, Turcia este cotată ca, din perspectiva militară, a capacităților operaționale și tehnologice, dar și ca număr de soldați sub arme, ca a doua țară, ca semnificație din Alianța Nord-Atlantică după Statele Unite, ceea ce este un lucru deloc de neglijat.
1: Antonio Martinez, mulțumim că ai fost alături de noi. După mulțumesc amiază plăcută și un weekend plăcut. Prieteni, 16:25, mergem mai departe în Drive FM la Joy FM, eu alături de Loneta și alături de mine.

0: Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăstim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
1: noi, păstorii, presbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultat știrile Joy FM. Președintele Nicu Șordan a început consultările informale cu liderii partidelor care au fost la guvernare, în încercarea de a găsi o rezolvare la actuala criză politică. Ieri, la Palatul Cotroceni, a mers liderul USR, Dominic Fritz, care a transmis șefului statului că USR nu revine la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor. Și celelalte formațiuni își stabilesc strategia. PSD analizează două variante. Fie o construcție pro-occidentală, din care PSD este dispus să facă parte, fie intrarea în opoziție. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, preciza că dacă Partidul Social-Democrat este invitat să dea premierul, propunerea partidului va fi Sorin Grindeanu. PNL a stabilit deja printr-un vot majoritar că nu va mai face coaliție cu PSD pentru formarea unui nou guvern. UDMR își dorește refacerea fostei coaliții de guvernare. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, susține reluarea discuțiilor în acest sens, cu precizarea că UDMR nu se gândește în acest moment la o formulă minoritară. AUR, care nu a fost invitat la consultări, a anunțat că dorește să fie implicat în formarea unui nou cabinet. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, spune însă că partidul nu va susține un guvern din care AUR nu va face parte. Consiliul Județean Timiș a aprobat bugetul pentru anul 2026 în valoare totală de 1,15 miliarde de lei. Un buget construit în principal pe investiții și considerat de conducerea instituției drept unul dintre cele mai ambițioase din ultimii ani. Consilierii județeni din partea PSD, PNL, AUR și Alianța Dreaptă Unită, USR, PMP și Forța Dreptei au aprobat în unanimitate acest buget. Au fost 29 de voturi favorabile fără nicio opoziție, la doar o zi după ce guvernul a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Este un exemplu de colaborare, de echilibru într-o țară în care suntem fragmentați, divizați, polarizați ca societate, a transmis președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Investițiile totale prevăzute în bugetul pe 2026 ajung la aproximativ 732 de milioane de lei, sumă care include atât proiectele derulate direct de Consiliul Județean, cât și finanțări europene, programe guvernamentale și parteneriate cu primăriile din județ. Transporturile vor primi aproape 200 de milioane de lei, la educație vor merge peste 92 de milioane, cultură și patrimoniu 89 de milioane, asistență socială 33 de milioane și sănătate aproape 29 de milioane de lei. Sunt alocați bani și pentru marile proiecte, 40 de milioane pentru noul stadion Dan Păltinișanu și aproape 100 de milioane de lei pentru reabilitarea castelului Huniade. Alte investiții vizează modernizarea bibliotecii județene, lucrări la conacul Banloc, dar și proiecte noi, precum centre comunitare sau facilități sportive. Primăria municipiului Arad informează cetățenii că în perioada 7-22 mai circulația rutieră este închisă în zona intersecției dintre strada Pășunii și strada Argeș pentru traficul care traversează calea de tramvai. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor prevăzute în cadrul obiectivului de investiții, refacție, linie, cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente, calea Radnei între pasaj Micălaca și strada Renașterii. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Las, că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Spar. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megaspan.ro.
4: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu-ți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul. Cel mai nou de depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri, invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Ne găsiți în incinta Parcului Industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2x1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad, sau la numărul de telefon 0728 700 617.

Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

Sunt Cristian Barbosu și te invit să asculți emisiunea Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții.

0: Ascultați continuarea mesajului de introducere din seria Cele 7 păcate cardinale. Mesaj prezentat de pastorul Cristian Barbosu.
1: Păcatul e legat de mine și de tine. De aceea noi suntem responsabili vis-a-vis de soluționarea problemei. Psihologia mai ajută pe unii, mai mângâie pe alții, dar psihologia, psihologul și psihiatru nu rezolvă prea mult. Și o spun fără a nega importanța acestor ramuri științifice în viața oamenilor. Dar când tu ai nevoie de o intervenție chirurgicală, degeaba e algocalmin. Degeaba spui un leucoplast pe un furuncul gata să explodeze. Trebuie să atingi rădăcina. Fiindcă dincolo de gest, de atitudine, de fapt, există un focar de infecție care dacă nu-i tratat și eliminat, ne va chinui și mai mult. Pe unul dintre noi ne va distruge. De aceea ține de noi să ne luptăm să soluționăm problema păcatului fără a da vina pe unii și pe alții. Oare câte căsnicii n-ar fi eliberate de tensiune, de apăsare, de neliniște dacă soțul sau soția și-ar recunoaște vina? Fiindcă în cele mai multe cazuri știu clar ce vină poartă. Oare câți copii adolescenți sau tineri n-ar fi mai deschiși, mai maleabili, mai apropiați de părinții lor dacă aceștia și-ar recunoaște și ei vina atunci când sunt vinovați? Ce bine ne-am simțit în familie dacă în loc să tot dăm vina pe alții, în loc să pozăm ca victime, ne-am asumat responsabilitatea în ceea ce ne privește. De aceea, primul pas în rezolvarea păcatului este recunoașterea lui. Recunoașterea lui. Și asta nu spun eu, ci o spune Dumnezeu. Întreaga Scriptură din Eden până în Apocalipsa. Adame, unde ești? Ce ai făcut? De ce? Fiindcă Adam s-a ascuns. Tendința noastră de a ne ascunde. Când îl întreabă ce a făcut, nu eu, ia! Și dă vina pe alții. Nu mă interesează ca tu, Adame, tu, Mircea, tu, Dano, tu să-ți recunoști păcatul. Primul pas în rezolvarea păcatului este recunoașterea lui. De aceea aceste 7 săptămâni sunt niște săptămâni extraordinare. Zic eu, cruciale pentru noi, pentru fiecare. Consider că în urma rugăciunilor noastre, Dumnezeu ni le dăruie pentru a lua în serios aceste 7 provocări. Pentru lumei aiurie, inutil. Chiar pentru unii ciudat să vorbești de păcate. Adică voi vă spuneți unei altora păcatele? Adică să-ți recunoști ceea ce lumea consideră o slăbiciune? Dar pentru Dumnezeu e un lucru atât de nobil. De aceea în aceste săptămâni vă îndemn să vă lăsați lucrați de cuvântul lui Dumnezeu. M-am rugat cu ardoare pentru această perioadă de timp. Fiindcă indiferent cât de bun e pregătit, cât de bine pregătit mesajul, indiferent cât de mult am vorbit de schimbare, de transformare, de binecuvântare, dacă noi înșine nu ne vom lăsa de lucrați de cuvânt, nu ne vom uita în oglinda Scripturii, nu vom recunoaște starea, nu vom realiza nimic. De aceea sper și mă rog că începând de astăzi și de data viitoare să ne uităm la cuvânt și la tot ceea ce se întâmplă, cum ne vom uita într-o oglindă. Prin care de-a face cu noi. Am chiar o rugăminte. Ca începând de data viitoare, mai ales soțiilor și fetelor, dar și noi ăștia mai macho, să ne aducem câte o oglindă cu noi. Ca să putem să ne uităm când e vorba de mânie, să pot să spun, uită-te în oglindă, uită-te în ochii tăi, nu te interesează pe alții, de alții. Uită-te în ochii tăi, vezi mândrie în tine. Că, dragii mei, de multe ori stau și mă uit în oglindă. Și de multe ori cel mai sfânt colț din încăperile mele, din casa mea, e acolo în baie, când stau și mă uit în oglindă și trebuie să mă privesc în ochi. Și nu e o chestie de joacă, nu e o chestie pe care iarăși Cristi o duce din lume, că el așa americanizat, e mai sucit el așa. Iacov 1:21. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, numai ascultători înșelându-vă singur, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va dânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și credeți-mă că nu vreau altceva și nu vrem altceva în această biserică decât să știm că suntem oameni fericiți, cu familii fericite. Dar dacă nu ne privim în oglindă și nu ne debarasăm de păcatele astea ascunse, în veci pururi nu vom fi fericiți. Că ne vor roade. Dacă nu ele, Dumnezeu cu mâna Lui ne va apăsa. Țineți minte? Mâna ta apăsa asupra mea, spunea David, cât timp am ținut păcatul ăla în mine. Sunt convins că nu există persoană între cei ce mă ascultați care să nu fie atinsă de cel puțin unul din aceste 7 păcate. Dragii mei, trebuie în mod intenționat să venim aici dorind să ne schimbăm. De ce? Fiindcă una e să recunoști păcatul și doi, să recunoști că nu poți singur să te schimbi. Trebuie să te schimbi, dar nu poți singur. N-ai cum să te schimbi singur. Și cine să întoarcă brazda? Nu eu. Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Care dacă îi cerem ajutorul și lăsăm să lucreze în noi, va face minuni. Dragul meu, psihologia nu te va putea ajuta să scapi de păcat. Îți va da un algocalmin, dar dă-mi voie să spun că tu ai nevoie de o amputare. Cei din jur care te mai mângâie, care te încurajează, dacă nu te îndreaptă să scapi de păcat, n-au cu ce să te ajute. Și chiar eu personal sau oricare alt pastor sau preot n-am putea să te ajutăm, numai să te îndrumăm. De ce? Fiindcă numai Dumnezeu te poate scăpa de păcat. Durerea de dinți e o durere fizică, e un medicament, te scap de... Păcatul e de natură spirituală și nimic omenește vorbind, nimic uman nu poate rezolva problema spirituală decât cineva care are de-a face cu lumea spirituală. Și singurul care are de-a face și interesat și poate rezolva problema spirituală e Dumnezeu. Dumnezeu îți poate rezolva problema păcatelor, dar ceea ce splug... Sper să reprezinte imaginea cuvântului lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, care să ne răscolească, să întoarcă brazda sufletului nostru. Vrem să fim transformați. Dar pentru asta am creat și un cadru aparte. Aceste mesaje nu au fost concepute ca și celelalte, ci un cadru aparte. De ce? Fiindcă de obicei când vorbești de astfel de păcate, sunt atât de urâte, atât de înrădăcinate, încât trebuie să vorbești personal omului. Și veți avea câteva întrebări de răspuns vis-a-vis de mândrie. Lucruri generale în care începe să lucrați pământul cu câteva lucruri introductive legate de păcatul respectiv. Mai apoi vine secțiunea reflecție, în care avem 2 pagini albe lăsate special pentru a fi completate de voi în timp ce eu vorbesc, în timp ce cei de duminică vor vorbi. Oameni care se pregătesc din cuvânt, se roagă în cuvânt și prin cuvânt știm că Dumnezeu lucrează. Unde voi să luați cu pixul și să scrieți. De ce? Fiindcă lumea cel rău ne va împinge să nu ne deschidem. Fiindcă le place când zacem în păcat. Le place când nu suntem fericiți, când nu suntem împliniți, dar Dumnezeu ne vrea și pentru asta trebuie să ne schimbăm. Trebuie să ne schimbăm.
0: Ați ascultat continuarea mesajului de introducere din seria Cele 7 păcate cardinale. Mesajul a fost prezentat de pastorul Cristian Barbosu. Nu ratați ultima parte a mesajului în următoarea emisiune.

Sunt Cristian Barbosu și te aștept la o nouă emisiune Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții. Pentru cei care doriți întreg mesajul din această săptămână sau întreaga serie de mesaje, ne puteți contacta la numărul de telefon 0753 806020.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

Bine te-am găsit! Sunt Cristian Barbosu și te aștept în fiecare seară, începând cu ora 18, în emisiunea Perspective Eterne. O abordare verticală a vieții. Această emisiune te va ajuta să privești vertical, să trăiești și prin perspectiva veșniciei. Mă poți asculta în Arad pe 93,4 FM, în Lugoj pe 90,2 FM sau oriunde în lumea largă pe joyfm.ro. Te aștept!

În vitrină, podcast cu Bogdan Costea. Un divert talk show cu ingrediente de calitate. Personalități din viața publică, vedete, sportivi, jurnaliști și mulți alții. În vitrină, luni, miercuri și vineri, de la ora 17, la Joy FM.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Cine îți dă ție credibilitate? Cel care vine și imaculat, intact, perfect, dă doar sfaturi mereu? Sau cel care vine și își recunoaște slăbiciunile? Cei ce sunt cineva cu adevărat ridică prosopul. Oamenii nesiguri, cei ce se pretind umblă după titluri.
2: Cum am putea să creștem în această vulnerabilitate despre care vorbim de câteva episoade încoace?
1: Dar asta e esența creștinismului. Când sunt slab, atunci sunt tare. Când mă smeresc, atunci mă înalț cu adevărat. Cei din urmă vor fi cei din tâi, cei ce pierd vor câștiga.
2: Deci ne acceptăm limitele, ne recunoaștem slăbiciunile și ce am mai putea face oare?
1: Păi să ne asumăm problemele, da?
2: Okay.
1: Da. Când e să selectez slujitor sau lider în lucrarea noastră sau în lucrarea altor biserici cu care noi colaborăm, mereu le spun, selectați în funcție de kenoză, dar și elimină în funcție de ea.
2: Te salut cu mult drag și mă bucur că ești alături de noi aici la podcastul Perspective Eterne, un podcast al Bisericii Harvest Arad. Sezonul nostru se apropie încet, încet de final, dar totuși mai avem câteva aspecte importante pe care vrem să le parcurgem. Nu cred că tema asta a vulnerabilității a fost tocmai ușoară, pentru că ne-a vizat pe fiecare dintre noi și cred că dacă am parcurs toate episoadele, sigur avem ceva ajustări de făcut, dacă nu chiar niște renovări complete în viața noastră. Și cred că în episodul ăsta vom învăța specific ce putem să facem ca să creștem în vulnerabilitate. Cristi, te salut și te și întreb și te rog să ne explici cum am putea să creștem în această vulnerabilitate despre care vorbim de câteva episoade încoace.
1: Te salut și eu, Ade, și vă salut pe toți cei care ne urmăriți. Nu e ușor de zis, pentru că nu există un manual în care să ți se expună o listă a acestor factori.
2: Cei 5 pași miraculoși.
1: Exact. Dar sunt câteva lucruri care, cred eu, ne ajută, lucruri practice, ba chiar biblice. Primul dintre ele este acceptă-ți limitele. Acceptă-ți limitele, da? Spre exemplu, eu nu mă pricep la fixat lucruri. Reparat obiecte. Tot ce ține de șurubelniță, chei, motoare, butoane, sârme, sunt lucruri în care nu mă bag fiindcă nu mă pricep. De fapt, la noi în casă, nevastă-mea cred că repară mai mult decât repar eu. În schimb, frate-mi eu, exact opusul. La fel și eu m-am născut cu lipsuri în acea parte din creier numită matematică. Țin minte când profa de mate din liceu mi-a zis în fața clasei că nu mă va trece nici dacă aprind lumânări în biserică. Frate meu, în schimb, imaginează-ți, a fost olimpic național la matefizică. Teza lui de doctorat, citez, a fost în imagerie spectroscopică prin rezonanță magnetică nucleară. Cred că ai priceput,
2: tot.
1: Da?
2: Ok,
1: da, așa. Mă bucur pentru el, mă simt prost pentru mine, da? Fiindcă nu pot să fiu acel tată care nu doar că repară lucruri în casă, dar să se ajute fetele la mate, la fizică, la chimie. Ei, ideea e că trebuie să ne recunoaștem limitele. Oricum, cei care ajung să ne cunoască le vor recunoaște instant. Dar asta e greu, mai ales în contextul nostru românesc, fiindcă, repet, trăim într-o cultură în care rușinea, da, nu vrea să te lase să-ți accepți limitele, să te ascunzi, să pretinzi că ești perfect. Aparențele mereu acoperă rușinea. De aceea, în astfel de culturi manipulate de rușine, oamenii au tendința mereu să poarte măști. Am mai vorbit despre asta. Dar în Roman, capitolul 12, Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne potrivim acestei paradigme de gândire, aceste mentalități a acestui veac, da, lumii în care trăim, ci să ne noim mintea. Cum să ne noim mintea? Păi, așa cum Hristos ne-a dat modelul Lui. Și aici vreau să apelez la un exemplu prin care Hristos, public, și-a dezvăluit o calitate a sa de a se lăsa să fie vulnerabil. Episodul spălării picioarelor, da? Domnul Iisus închiriază o încăpere și asta îmi spune că fiind închiriată, în vremea respectivă nu existau slugi, ca și când te-ai fi dus în casa cuiva și în mod natural, normal, ei, împreună cu ucenicii, trebuie să facă niște lucruri pe care slugile, în general, le făceau în vremea aceea. Spre exemplu, să spele picioarele tuturor celor care ajungeau să participe la această masă. Da? Adică cineva trebuia să ia locul acelui serv, da? Să poată să facă această slujbă între ei. Și criteriul lor de selecție, care dintre ei să ia ștergarul și să spele, Ioan ne-l descrie în capitolul 13, când spune el, între ucenii s-a iscat o ceartă, exact în contextul respectiv, ca să afle care dintre ei este cel mai mare. Păi de ce e logic? Când afli care e cel mai mare,
2: știi și care e cel mai mic.
1: Exact. Să știi care e cel mai mic, da? Și pricopsitul ăla trebuie să spele picioarele. De ce? Fiindcă asta era în cultura lor. Așa era presetarea, limitarea lor culturală. Iisus, interesant, în timp ce ei se ceartă, ne spune că s-a ridicat de la cină și a pus deoparte hainele și luând un ștergar s-a încins cu el, apoi a turnat apă în lighean, a început să spele picioarele ucenicilor, să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Atât de șocant a fost gestul lui, încât Petru reacționează, zice, Doamne, Tu să-mi speli picioarele? De ce nu a fost rușine lui Iisus să spele picioarele ucenicilor săi? Pentru că Iisus a avut o credință matură. Și doar un om matur poate să se coboare și să-i nu-i fie rușine de munca celui slab. Să devină slujnică, dacă este cazul, să nu-i pese de ce vor zice unii sau vor zice alții. Și aici îl avem pe John Maxwell, care probabil e guru leadership-ului mondial, care este și un creștin activ, și asta e bine, și care